całe moc pod czystych włosów sam. No ja przyznam cię, problem mały sam. Jestem ty ja. Za malu był rys na porem tam. Ciebie rys porowno sredi pasji. Na ekran sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog ima čisto mekna puljica. Dejali boste kaj za vraga skuški zdaj te življe djeta. Buldog je zapil bolj pa še puljica za njim takole. In ona babam, bejbam, bejbam, bejbam. Bom, bom, bom, bom, bom. In ona babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pameš, la je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrekel na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Časoplov na Radiu Celje. Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In smo 23. junija. Leta 1314 se prične bitka pri Bannockburnu med Škoti in Angleži. 1611 na ladji Discovery med plovbo po današnjem Hudsonovem zalivu pride do upora mornarjev. 1713 francoski prebivalci Akadije dobijo ultimat, da v roku enega leta priznajo angleško nadvlado ali pa odidejo. 1758 britanske čete v bitki pri Krefeldu premagajo francoske. 1810 pa John Jacob Astor ustanovi Pacific Fur Company. 1848 se piše, ko v Parizu pride do upora delavcev. 1858 pa je v Bologni ugrabljen judovski deček Edgardo Mortara. Ugrabila ga je švicarska garda po ukazu Pija IX. Pod pretvezo, da ga je njegova rimsko-katoliška varuška hudo bolnega že krstila. Gremo še v leto 1865, v današnji Oklahomi se vda še zadnja uporniška skupina z ameriške državljanske vojne. 1887 je ustanovljen Narodni park Banff v Kanadi, v Lillu 1888 prvič zapojajo internacionalo. 1894 je ustanovljen Mednarodni olimpijski komite, 1915 pa se prične prva soška bitka. 1923 fašisti v Kobaridu areterajo 7 pastirjev, ki jih obsodijo na večletne zaporne kazni, požgejo več hiš in porušijo spomenik skladatelju Hrabroslavu Volariču. 1931 Wiley Post in Harold Getty odideta na prvi, neuspešen sicer, polet okoli sveta. Adolf Hitler leta 1940 obišče pred nedavnim zasedeni Pariz. Že smo v letu 1943, ko v Alžiriji razveljavijo odlok o razpustitvi komunistične partije Alžirije. 1944. Se prične sovjetska ofenziva na centralni fronti, 1945. Pa je 23. junija podpisana ustavna listina OZN. 1947. V Združenih državah sprejmejo Taft-Hartleyjev zakon, ki prepove stavke in omeji sindikalne pravice. 1955 na letalski razstavi v Parizu predstavijo letalo Carvel. 1956 Gamal Abdel Nasser postane egiptovski predsednik. 1959 domnevni jedrski vohun Klaus Fuchs po 9 letih je izpuščen iz ameriškega zapora, no dovolijo pa mu, da se preseli v Dresden. Že smo v 1972 Richarda Nixona posnamejo med pogovorom, kako bi CIA vplivala na FBI-evo preiskavo afere Watergate. 1974 se Izrael umakne zasedenih ozemelj v Siriji, 1985 pa v eksploziji indijskega Boeinga 747 nad Atlantskim oceanom južno od Irske umre vseh 329 potnikov in članov posadke. Mafijski šef John Gotti je na današnji dan leta 92 obsojen na dosmrtno ječo. Natale je pa tako leta 1993 Lorena Bobbitt svojemu možu Johnu Wayneu odreže penis. 2016 pa Združeno kraljestvo izvede referendum, na katerem se večina volivcev odloči za izstop iz Evropske unije. Pa bomo spet rekli vse najboljše, kajti na današnji dan leta 1972 se je rodil francoski nogometaš alžirskega rodu, ma vsi ga poznamo, Zinedine Zidane. No, praznujemo pa tudi danes, 23. junija, praznujemo dan Mednarodnega olimpijskega komiteja in praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 23. junij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vremenska napoved.
1: 23. junij se je zaradi vremena v zgodovino zapisal kar dvakrat. Leta 1973 je močno deževalo, tudi v naših krajih pa je padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Leta 2002 je bil 23. junij rekordno vroč, v Velenju so namreč ta dan izmerili skoraj 36 stopinj, podobno je bilo tudi v Celju. Danes bo sončno, popoldne bodo nastale krajevne nevihte, najvišje temperature bodo do 32 stopinj, jutri kaže, da bo prav tako sončno, popoldne, spet kakšna nevihta, do konca tedna pa bo vreme po večini sončno in vroče. Verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna, nekoliko pa se bo povečala v začetku prihodnega tedna. Dobro jutro!

0: Dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore.
1: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Z Radijem Celje, pozitivno v nov dan.
4: Danes bo, glede na astrološko napoved, dober dan za dogovore, za mirnejše pogovore in malo več posluha. Luna bo v tehnici, zato bo torek primeren za vse, kar vključuje ljudi, torej za sestanke, klice, družinske dogovore ali pa načrte za dopust. Danes bo jezik tekel hitreje, kot tečejo naše misli, zato previdno, kako ga bomo uporabili. Dobro jutro!

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Mladinski center Žalec je na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pridobil 16 800 evrov za sofinanciranje programa kakovostnega preživljanja prostega časa otrok. S temi sredstvi bodo omogočili povsem brezplačno počitniško varstvo za otroke od 1. Do 6. razreda. Mestna občina Celje bo nocoj ob 20. uri na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Narodnega doma Celje. Slavnostni govornik bo podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Program pa bo preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Poletje v Velenju bo tudi letos polno športnih, kulturnih, ustvarjalnih in raziskovalnih doživetij za otroke, mladostnike in seveda nocoj ob 20. uri na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. V primeru slabega vremena bo prireditev v dvorani Narodnega doma Celje. Slavnostni govornik bo podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Program pa bo preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Poletje v Velenju bo tudi letos polno športnih, kulturnih,

0: Počitniško varstvo, tabori, letovanja, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Večina dogodkov je brezplačnih, za posamezne večdnevne programe pa so potrebne predhodne prijave.
1: Vreme.
0: V Celju trenutno 20, enako tudi Laško, Velenje in Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Dobr na 19, popoldan pa jih bo največ 32. Sončen dan je pred nami, popoldne lahko nastane še kakšna krajevna nevihta, podobno vreme nas čaka še jutri, od četrtka naprej pa kaže, da bo pretežno jasno in postopno tudi bolj vroče.
1: Promet.
0: Stanje na cestah ta trenutek mirno, o zastojih še ne poročate, zato vseeno previdno in varno za volanom, kamorkoli ste namenjeni. O ovirah pa pravi čas obvestite na 080 13 02.
2: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Poslušate jutranji ritem na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dober dan, točno 4 minute so čez 6. Boštjan Mirza in Bojana. Prvi poletni torek prebujamo v najboljši družbi. Dobro jutro in dobrodošli še enkrat. Ja, poletje se je v nedeljo še uradno začelo, še enkrat pa gremo spat, pa bodo tu že poletne počitnice. In ker smo očitno že v polnem poletnem zagonu, ni čudno, da je danes tudi olimpijski dan. Več pa v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Vsako jutro. Pravi ritem. Smeh. In veselje. V jutranjem

0: Damjano David in Next Summer. 11 je čez 6. 23. junij je že in danes obeležujemo olimpijski dan. Dan, ki nas v bistvu spomni, da šport ni samo za tiste z medaljami, ampak da je za vse, ki se vsaj malce premaknemo. In namen je seveda preprost, spodbujati gibanje, ne glede na leta, ne glede na kondicijo ali pa športno znanje. Včasih so namreč na olimpijskih igrah nastopali predvsem amaterji, danes je zgodba drugačna, ampak osnovna misel ostaja ista. Gibamo se zase, za zdravje, za boljše počutje in za to, da telo ne pozabi, da ni samo stojalo za glavo, dobesedno, ne? Tako da danes ni treba oteči maratona, dovolj bo že samo, da ostanemo, se malo raztegnemo, pa naredimo vsaj en korak več kot včeraj. Oziroma po domače povedano, če kdaj moramo danes dvigniti rit, pa se orenk razmigati.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog!

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

lep spomin, za vse, kar si mi dal.

0: dve minute še ostajata do pol sedme. Šli smo v Ljubljano, pa do Portoroža, zdaj pa se zapeljamo še v Podčetrtek. V Podčetrtku namreč danes občina praznuje 20 let občinske stavbe, zato bodo obiskovalci lahko pokukali tudi tja, kamor ponavadi ne gredo, od županove pisarne pa do sejnih prostorov. Kaj vse pripravljajo med 11. in 14. uro, pa slišimo v regiji danes ob pol sedmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Eros Ramazzotti s pesmijo, ki mu je leta 1986 prinesla zmago na festivalu San Remo. Dve minuti sta čez pol sedmo, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz Prometno-informacijskega centra je z nami Sandra Jaksetič-Urbančič. Sandra, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Zaradi prometne konice je promet povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah, med drugim tudi na Štajerski avtocesti od Krtine proti Šentjakobu v smeri Ljubljane. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaprt v smeri Avstrije zaradi nujnih vzdrževalnih del. Obvoz za osebna vozila v smeri Avstrije bo možen preko Ljubelja, Korenskega sedla ali Rateč, za tovorna vozila pa preko Šentilja. Na Primorski avtocesti je zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani, tako bo predvidoma do 12. julija. Tudi uvoz Postojne v smeri Kopra je zaprt. V naslednji teden, torej v ponedeljek 29. junija, pa bodo zaprli še uvoz proti Ljubljani. Tako bo predvidoma 14 dni, obvoz pa je preko Razdrtega. Srečno pot želimo in kar se da lep dan.
0: To je bila Sandra Jaksetič-Urbančič iz Prometno-informacijskega centra. Varno in previdno za volanom, o ovirah in zastojih pa pravi čas obvestite na 080 13 02.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. Letos mineva natanko 20 let, odkar je občinska stavba po četrtku uradno odprla svoja vrata. V teh dveh desetletjih je postala več kot le upravno središče. Postala je prostor skupnih odločitev, pomembnih življenjskih mejnikov in uspešnih zgodb, ki so oblikovale po četrtku to, kar je danes, pravijo v tamkajšnji občini. Ob jubileju pripravljajo danes med 11. in 14. uro dan odprtih vrat občinske stavbe. Pripravljajo sprehod skozi čas, na ogled bodo fotografije gradnje stavbe, njene otvoritve leta 2006 ter utrinke iz življenja občine skozi zadnjih 20 let. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi skrite kotičke občine, pokukali bodo lahko v županovo pisarno, sejno sobo in druge občinske prostore. V občinski upravi so izbrskali tudi zanimive številke iz svojega arhiva, med drugim koliko se je bilo doslej v stavbi, koliko skodelic kave so skuhali in tako dalje. Župan Peter Misja bo na voljo tudi za sproščen klepet ob kavi.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 20, enako tudi Laško, Velenje in Šentjur, Šmarje pri Jelšah in Dobr na 19, popovdan pa jih bo največ 32. Sončen dan je pred nami, popovdne bo prav prišel dežnik, podobno vreme nas čaka tudi jutri, od četrtka naprej pa kaže, da bo pretežno jasno in postopno bolj vroče, pripravljamo pa se torej na obdobje vročinskega vala.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: Je jutrni ritem
6: na Radiu Celje.
0: Dobro jutro in dober dan. Petih je čez pol sedmo. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba ob prvi jutranji kavi. Dobrodošli na Radiu Celje. Policisti so imeli čez vikend kar precej dela z vozniki, ki za volan res ne bi smeli sest. Alkohol, droge, vožnja brez izpita in zasežena vozila so dober opomnik, da cesta ni prostor za srečo, ampak najboljša oprema v avtu še vedno ni navigacija, temveč trezna glava. Kje v naši regiji pa so se tatovi lotili filmskega ropa, pa slišimo takoj po naslednji.
5: Poslušate jutranji ritem
6: na Radiu Celje.

0: No Doubt in Don't Speak, glasbeni skok v leto 1996, 20-ih ostaja še do 7-ih, dobro jutro od nas treh. Policisti pa so obravnavali drzno tatvino, in to v Velenju, splezali pa so na streho nakupovalnega centra Velenka, naredili luknjo skozi zračnik klime in se po cevi spustili do trgovine s telefoni. Ja, neznani storilci so povzročili s tem za približno 7000 evrov škode. In če boste svojim mulcem, zato ker bodo v šoli odlični, kupili nov telefon, bodite samo pozorni, pri kom ga boste kupili, da ne boste kupili slučajno ukradenega.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Festival poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj. Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. juni, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: vse najboljše.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor rešinja vas pri Petrovčah.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Joshua Caddison in glasbeni skok v leto 1993, Jesse na Radiu Celje. 3 minute pa ostajajo še do 7. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana pa so odprli prenovljeno otroško igrišče. Pri prenovi je sodelovala fundacija Gorana Dragiča, gre pa za 10. Igrišče v okviru akcije Podam, da igram in prvo takšno v bolnišničnem okolju. V novicah ob 7. pa slišimo tudi, kdo je na svetovnem prvenstvu spisal nogometno zgodovino. 2 gola, en velik rekord in trenutek, zaradi katerega se bo o tekmi Argentine govorilo še zelo dolgo.
1: Poslušate Radio Celje.

0: novice na Radiu Celje.
1: Naftni derivati občutno cenejši. Na pediatrični kliniki Ljubljana odprli prenovljeno otroško igrišče s košem Gorana Dragiča. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Ob polnoči se je 95-oktanski bencin na servisi zune avtocest pocenil za 6,2 centa na evro in 53 centov za liter. Liter dizla je z evrom in 60,7 centa cenejši za 11,1 centa, kurilno olje pa se je pocenilo za 11,8 centa na evro in 20 centov za liter. Cene bodo veljale do vključno 29. junija. Na pediatrični kliniki UKC Ljubljana so odprli prenovljeno otroško igrišče, pri prenovi katerega je v okviru akcije Podam, da igram sodelovala fundacija Gorana Dragiča. To je 10. igrišče v okviru akcije, hkrati pa prvo bolnišnično. Na njem pa je tudi košarkarski koš nekdanjega košarkarja Gorana Dragiča, so sporočili iz UKC Ljubljana. Prenovljeno otroško igrišče je po mnenju Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana dobrodošla posodobitev za predšolske in šolske otroke, ki so hospitalizirani pri njih. Župan Manchestra in novi poslanec britanskih laboristov Andy Burnham je po napovedi odstopa premijeja Kira Starmerja sporočil, da se bo potegoval za položaj vodje stranke in predsednika vlade. Kaže, da bi bil pri tem lahko celo brez konkurence. Skrajno desna opozicija medtem poziva k predčasnim volitvam, leva pa k več drznosti. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je najboljši strelec v zgodovini nogometnih svetovnih prvenstev. Z golem v 38. minuti prvega polčasa tekme proti Avstriji je dosegel svoj 17. gol na svetovnih prvenstvih in za en zadetek na večne lestvici prehitel Nemca Miroslava Klozeja. V izdihljajih tekme je v sodnikovem dodatku zadel za končnih 2:0 in 18. gol na svetovnih prvenstvih.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 € na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Ok, 1152 plus 432 plus 102.

0: 30, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Promet.
3: Malce počasneje gre trenutno na relaciji Velika Pirešica Arja vas, zastoj zaradi del pa je na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, čas vožnje se tam podaljša za približno 6 minut. Strpno na poti, na vseh zastojih in ovirah pa opozarjate še naprej na 080 13 02.
4: Obvestilo. Družba za ravnanje z odpadki Simbi obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku, kljub prazniku dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.
2: Poslušate jutranji ritem
5: na Radiu Celje.
3: Sedemnik je že čez sedmo v jutranjem ritmu, vaša poletna družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro in dober dan. Če se slučajno sprašujete, kdaj so šolske počitnice na sporedu, ne gledajte šolskega koledarja, dosti je že samo, če pogledate na domače parkirišče, torej na parkirišče pred blokom. Že v petek je bilo vse prazno prejšnji teden. Očitno marsikateri starši niso mogli zdržati do jutrine, ko se uradno začnejo šolske počitnice.
5: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
5: Smeh.
2: In veselje.
5: Ujutraj.

0: When the rain begins to fall. Jermaine Jackson in Piazzadora. 12 je čez 7 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobr dan in jaz srčno upam, da vam danes že slučajno ni prevroče. Klime so poleti ena tistih stvari, ki jih ljudje kupujemo z občutkom nuje. Po zimi si ponavadi rečemo, ne, ajde bomo že premislili, ne bomo rabili klime poleti, ne. Poleti pri 33 stopinjah pa rečemo, vzamem, zmontirajte, pa prosim že včeraj. Seveda pa pri klimi velja nekaj zdrave pameti, ne. Zlato pravilo je, notranjost naj bo največ 6 do 8 stopinj hladnejša od zunanje temperature. Ne. Se pravi, če je zunaj 32 ali pa 33 stopinj, naj bo klima nastavljena približno na 24 ali 25 stopinj in nikakor ne na 18. Se pravi, cilj naj ne bo, da iz stanovanja stopite ven kot piščanec iz skrinje, lepo prosim.
1: Poslušate Radio Celje.

0: vaše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
2: Toča.
3: Brez skrbi.
4: Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
3: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
7: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
8: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
7: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
9: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.

0: Eva Max in Salt, 23. juni je, 5 minut ostaja še do pol osmih. Dobro jutro, še preden pa nam zapojajo novi fosili, ostanemo malce v Celju. V Celju bo namreč na svoj ob dnevu državnosti pripravljena osrednja slovesnost. Glavni trg bo ob 20. uri postal prostor pripovedi, prostor glasbe, petja in ustvarjalnosti. V ospredju pa bodo povezanost, skupnost in pa odgovornost do prihodnosti. Kdo bo slavnostni govornik in kdo vse soustvarja program, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Poletje.
1: Ti in jaz.
0: Vedno z menoj.
1: Radio Celje.
2: Regija danes.
3: Pozdravljeni. Mestna občina Celje bo nocoj ob 20. na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. V primeru slabega vremena bo prireditev pripravljena v dvorani Narodnega doma Celje. Dan državnosti je priložnost za spomin na vrednote, na katerih temelji slovenska država, predvsem na povezanost, solidarnost in skupno odgovornost za prihodnost. Obenem bo slovesnost tudi priložnost za razmislek o pomenu skupnosti, ki jo prebivalke in prebivalci so ustvarjajo v mestu in državi, so zapisali v mestni občini Celje. Slavnostni govornik bo podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Program bo preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Pripravili ga bodo pripovedovalka Petra Čičič, glasbenik Jaka Berger, scenografka in kostumografka Maja Zupanc, pevka Tija Prah ter učenci tretje osnovne šole Celje pod mentorstvom Špele Lipuš. Idejno zasnovo prireditve je pripravila Nuša Komplet Peperko.
2: Vremenska napoved.
4: V Celju trenutno 21, enako tudi Laško in Velenje, Dobrna in Šmarje pri Jelšah, 20 stopinj pa Slovenske Konjice, popoldanih bo največ 33. Sončen dan je pred nami, popoldne bo prav prišel dežnik, podobno vreme nas potem čaka tudi jutri, od četrtka naprej pa kaže, da bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče, pripravljamo se torej na vročinski val, vrhunec pa naj bi Slovenijo dosegal ob koncu tega in na začetku prihodnjega tedna, takrat naj bi se temperature pele tudi na 38 stopinj.
2: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
0: Promet.
4: Zaradi vozila v okvari je promet oviran na avtocesti v smeri Celja pred predorom pod Mil, to je prvi predor iz ljubljanske smeri proti Celju. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Čas vožnje se tam podaljša za približno 10 minut, podobno pa je tudi v nasprotni smeri, torej proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Previdno na poti, v vseh radarjih, kontrolah in ovirah pa obveščajte na 080 13 02.
3: Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 24. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in 12. uro na območju transformatorske postaje Prevoljnik ter v Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Volna, nizkonapetostno omrežje Počmihel. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektrocelje.
0: Ritem.
1: Na Radiu Celje.
4: Dobro jutro in dober dan. 3 minute so čez pol osmo. V jutranjem ritmu smo radi z vami, Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Poletje ima eno lepo lastnost, tudi če dan začnemo malce bolj zmečkano, nas že v bistvu ta misel na sonce, pa na senco, pa nekaj hladnega v kozarcu prepriča, da se bo dalo dan preživeti čisto, čisto lepo. In če nas danes slučajno najdejo še komar, naj jim bo, ker tudi oni očitno vedo, kje je dobra družba, ne? Ok, ne, tole ne bo za nikamor, ne. Ah, evo, problem rešen, takole.
0: Poslušate jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Soul Asylum in Runaway Train. Glasbeni skok v leto 1993, 18 minut točno pa še ostaja do 8. V jutranjem ritmu pa že razmišljamo o dopustu. Ste se z dopusta mogoče vrnili zgodbo, ki jo še kar pripovedujete domačim, pa sosedom, pa tudi sodelavcem? Potem jo morate nujno povedati še nam. Novi tednik zbira vaše poletne potopise. Kam ste šli, kaj vas je najbolj presenetilo, kje ste uživali in kateri trenutek bi takoj zdaj ponovili. Zdaj, če bo vaš zapis navdušil tudi naše novinarske kolege, vas lahko čaka tudi lepa poletna nagrada. Kakšna je točno nagrada, kam poslati potopis, dokdaj in kako dolg naj bo, pa preverite na spletni strani Novega tednika.
1: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi teden.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: R.E.M. in Losing My Religion. To so 90 na Radio Celje. 6 minut pa ostaja še do 8. Danes pa bodo sestankovali različni ministri. Notranji minister Franci Matos se bo namreč danes na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Govorila bo sta o aktualnih vprašanjih z področja notranjih zadev, predvsem o sodelovanju pri varnosti in stabilnosti regije. V novicah ob 8. pa slišimo tudi, zakaj je ameriški predsednik Donald Trump spet okrcal evropske zaveznice.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Matos danes hrvaškim kolegom okrepitvi sodelovanja na področju varnosti. Mačarski premier napoveduje čistke v vrhu državnega aparata. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Notranji minister Franci Matos se bo danes na Hrvaškem sestal s hrvaškim kolegom Davorjem Božinovićem. Ministra bosta glede na napovedi ministrstva razpravljala o številnih aktualnih vprašanjih na področju notranjih zadev, zlasti o krepitvi sodelovanja, podporo varnosti in stabilnosti regije. Srečanje ministrov bo potekalo potem, ko je Slovenija 12. junija odpravila začasni ponovni nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ki ga je izvajala od oktobra 2023. Novi mačarski premier Peter Madžar, ki si je po izvolitvi za cilj zadal odločen boj proti korupciji, je naznanil čistke v najvišjih krogih državnega aparata in spremembe mačarske ustave. V govoru parlamentu je predstavil konkretne predloge ustavnih sprememb in med drugim napovedal ustanovitev nove agencije za boj proti korupciji. Madžar je napovedal tudi konkretne ustavne spremembe, ki bi omogočile razrešitev visokih uradnikov, ki jih je imenoval njegov predhodnik Viktor Orban. Med njimi so predsednik države, predsednik ustavnega sodišča in predsednik vrhovnega sodišča. Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo kariero v severnoameriški ligi NBA po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Grški as je v 13 sezonah pri Bucks 10-krat zaigral na tekmi vse zvezd, 2-krat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter 1-krat za najboljšega obrambnega igralca.
2: Vreme.
3: Vremenska napoved agencije pri Miami Heat. 31-letni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Grški as je v 13 sezonah pri Bucks 10-krat zaigral na tekmi vse zvezd, 2-krat je prejel naziv najkoristnejšega igralca lige ter 1-krat za najboljšega obrambnega.

0: Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
10: Zaradi vozila v okvari je promet oviran na avtocesti v smeri Celja pred predorom pod Mil, to je prvi predor iz ljubljanske smeri proti Celju. Zastoj zaradi del pa je na avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Čas vožnje se tu podaljša za približno 10 minut. Podobno pa je tudi v nasprotni smeri, torej proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Varno in previdno na vseh poteh, če pa ste kje opazili policiste na delu, opozorite o lokaciji na 080 13 02.
2: Poslušate jutranji ritem
11: na Radiu Celje.
10: Dobro jutro, Boštjan Mirza in Bojana, prvi poletni torek uživamo v najboljši družbi, v jutranjem ritmu jih je 5:05. Poletje ima vse, ima sonce, dopust, dolge večere, pa tudi tiste male leteče sitnobe, zaradi katerih se človek ob 10 zvečer začne tepsti po lastnih nogah. Ampak moram povedati, da je skrivnost končno razkrita. Po dveh v paketu izvemo, zakaj smo nekateri ljudje komarjem bolj všeč kot drugi.
11: Vsako jutro
2: pravi ritem,
11: smeh
2: in veselje
11: v jutranjem.

0: Če in Alja. V jutranjem ritmu 12 minut čez 8. Dobro jutro od nas treh. Dragi moji, skrivnost je razkrita. Komarji obožujejo banane. Zato jih pod nobenim pogojem ne jejte zvečer, če nočete, da vas komarji popikajo. Po drugi strani pa bananin olupek pomaga, če vas pač komar piči, ne? Notranji del olupka namažemo na mesto pika, a bananin olupek pa baje še bolj pomaga, če ga imamo doma kar lepo v skrini pospravljenega. Česa pa komari ne marajo? Kot vemo, citrusov, pa olja citrusov, to jim enostavno pač ne diši, ne? Izogibajo pa se tudi česna. Tako da zvečer si ga le privošte, ne? Zna pa česen zelo zanesljivo urediti, da boste imeli zvečer veliko osebnega prostora.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: V središču na Radiu Celje.
6: V oddaji V središču Bojana Avguštinčič osvetljujem pereče teme regije in širše družbe, ter k pogovoru vabim strokovnjake in poslušalce. V duhu pluralnosti odpiram prostor različnim mnenjem s ciljem iskati rešitve in krepiti zaupanje v skupnost. Oddaja vabi k poslušanju vsak torek po 11. uri.
5: V središču na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Because of you. V jutranjem ritmu ena največjih in najboljših uspešnic vseh časov, Kelly Clarkson in glasbeni skok v leto 2005. 5 minut pa ostaja še do 8:30, dobro jutro in dobrodošli. Gremo pa zdaj na eno razstavo. Celju danes namreč odpirajo razstavo, ki Dunaj pokaže skozi oči kamnitih in bronastih figur na strehah, pročeljih in pa na spomenikih. Fotografska razstava Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani se ob 18. uri odpira v galeriji Božena v fotohiši Pelikan. Več o razstavi in posebnem odprtju pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, z Radijem Celje vas ta teden vabimo v termalni park Aqua Luna. Tam so vodne drče, valovalni bazen, ležalniki za tiste, ki bi samo malo zadihali in se spočili. In pa to bogani za vse tiste, ki bi radi dan začeli z malo več adrenalina. Najmlajše tam pričaka levček Oli, z njim pa ustvarjanje, ples, mini disko in pa aqua safari z več kot 100 živalmi v naravni velikosti. Malo večji pa lahko preverite, kdo je najhitrejši na Forslidu in kdo si upa na King Cobra. Ta teden pa vam vsak dan podarimo celodnevno kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqua Luna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom in priimkom ter geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebno praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. gostilna-triglav.si
1: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
4: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
5: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
5: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
5: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
5: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v Mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Poslanci na izredni seji o predlogu zakona glede vzpostavitve sistema Eurodac. Evropska unija zastrožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Državni zbor bo danes na izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog zakona o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Vlada želi s predlogom med drugim določiti odgovornost za obravnavo prošen za mednarodno zaščito. Glede na določbe pakta o migracijah in azilu bo policija pristojna za zbiranje biometričnih in drugih osebnih podatkov med drugim tistih tujcev, ki so prijeti pri nezakonitem prehodu zunanje meje, ki nezakonito prebivajo v Sloveniji ali ki so zaprosili za mednarodno zaščito. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Kljub skoraj dvorni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca opisala tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Kljub skoraj dvorni prekinitvi zaradi nevihte

0: Strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu s 3-2 v New Yorku. Francozi in Norvežani so se posledično iz skupine I v izločilnih bojih pridružili Argentini, Nemčiji, ZDA in Mehiki.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mi Slovenci!
6: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
7: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: vedri muzikanti.
1: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja stupnica u svit dogodkov.
3: Promet. Radar hitrost vaše vožnje meri v Rimskih Toplicah, po trgovino meri v obe smeri. Zaradi pokvarjenega avta pa je zaprt počasni pas na avtocesti v smeri proti Celju pred predorom Podmil. To je prvi predor iz smeri Ljubljane proti Celju. O vseh zastojih, o vseh ovirah in radarjih obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
4: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
3: 6 minut je čez 9. V jutranjem ritmu smo vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobro jutro, dobro dan in dobrodošli. Ja, včeraj zvečer sem parkiral avto pred blokom brez težav, brez iskanja in to prvič po 3 mesecih. In to pomeni samo eno. Sosedje so šli končno na dopust. Živele šolske počitnice.
4: Vsako jutro.
5: Pravi ritem.
4: Smeh.
5: In veselje.
4: V jutranjem ritmu.
5: Na Radio Celje.

0: Fine Friends in Almost Lover. Glasbeni skok v leto 2008, 13 minut pa je čez 9. Dobro jutro od nas treh. Na dan državnosti, torej ta četrtek 25. junija, bo Celje spet okupirano s tekači in pohodniki. V mestnem parku se bo začel 35. celjski zeleni maraton državnosti s trasami na 21, 10,5 pa 6 km. Zraven pa bodo na svoj račun prišli, kot rečeno, tudi pohodniki. Proga bo tekače peljala ob Savini, skozi Medlog, mimo Špice in nazaj proti mestnemu parku. Ja, dan državnosti bo v Celju tudi torej dan za gibanje. Enega bodo sicer obeležili kulturno na proslavi, drugi pa s tekom in hojo, a tretji pa bomo zelo odločno navijali za vse iz neke prijetne sence.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
5: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji, vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
8: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
9: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
0: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
10: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pec Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
11: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje.
12: Oddaja posvečena dobrobiti hišnih ljubljenčkov in odgovornemu lastništvu. Ponujamo veterinarske nasvete, svetujemo pri izbiri hišnih ljubljenčkov, osveščamo o odgovornem ravnanju in povezujemo strokovnjake, društva ter lastnike v skupno prizadevanje za dobrobit živali. Z vami smo vsak torek ob 12.20.
11: Tačke na frekvenci, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: The Fate of Ophelia. Taylor Swift z nami v jutranjem ritmu. 2 minuti pa še ostajata do 9:30. Čas pa je, da gremo malo med prostovoljce. V Velenju so prostovoljci tudi lani pokazali, koliko dobrega se lahko naredi za otroke, mlade in za družine. Medobčinska zveza prijateljev Mladine Velenje je s programi, letovanji, pikinim festivalom, tom telefonom in humanitarno pomočjo zaznamovala leto 2025, pri tem pa je sodelovalo več kot 100 prostovoljcev. Koliko ur so opravili, pa slišimo v regiji danes že čez nekaj trenutkov.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi v letu 2025 številnimi programi, projekti in humanitarnimi dejavnostmi pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin v Šaleški dolini. Pri različnih dejavnostih je sodelovalo več kot 100 aktivnih prostovoljcev, ki so opravili 7055 prostovoljskih ur. Organizacija je izvedla številne preventivne, izobraževalne, prostočasne in humanitarne programe, ter otrokom omogočila kakovostno preživljanje prostega časa, podporo pri odraščanju in pomoč v stiski. Poleti je na zdravstvenih letovanjih letovalo 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je dedek Mraz obdaril 1700 otrok iz Šaleške doline. Poseben pečat letu so dali Otroški parlament, Pikin festival letovanja otrok, programi Tom telefona ter obsežna humanitarna dejavnost. Za svoje dolgoletno in uspešno delo na humanitarnem področju je organizacija prejela tudi nacionalno priznanje.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 25, enako tudi dober na stopinjo več Šmarje pri Jelšah in Šentjur, 27 pa jih je že v slovenskih Konicah. Popoldan največ 33. Sončen dan je pred nami, popoldne bo prav prišel dežnik, podobno vreme nas čaka tudi jutri. Tam od četrtka naprej pa kaže, da bo pretežno jasno in še postopno bolj vroče. Pripravljamo se na vročinski val, vrhunec vročine pa naj bi naše kraje dosegel ob koncu tega in pa na začetku prihodnjega tedna. Takrat naj bi se temperature povzpele tudi na 38 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, tam torej previdno in po predpisih. Na avtocesti pa je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram proti Mariboru. Sicer pa so zastoji na avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno na poti, lokacijo radarjev in policijske kontrole pa javite na 080 13 02.
4: Ritem.
0: Na Radiu Celje.
2: 4 minute so čez pol deseto, v pravem tempu nadaljujemo prvi poletni torek. Dobro jutro, dober dan in dobrodošli v jutranjem ritmu. Po dveh v paketu vas peljemo nekam, kjer bo poletje totalno toboganijalno. Torej, če imate radi vodo, če uživate v soncu, senci, malo adrenalina in pa v poletni osvežitvi, ostanite blizu, priigrate si lahko eno vstopnico za poletni oddih nekje blizu nas.
4: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Za dober poletni dan včasih res ne potrebujemo veliko. Samo kopalke, brisačo in pa kraj, kjer se lahko iz vročine prestavimo naravnost v vodo. V termalnem parku Aqualuna vas čakajo bazeni, tobogani, valovi, zelene površine in pa tisti občutek, ko se dan upočasni in ko uživate 100 na uro. Tisti, ki imate radi adrenalin, boste zagotovo obiskali adrenalinski stolp s tobogani in se spustili po King Cobra, Black Canyonu ali Four Slide-u. Kdor pa ima raje mir, bo našel svoj kotiček tik ob bazenu. Otroci pa bodo najprej obiskali Levčka Olija in Aqua Safari. Skratka, Aqualuna po četrtku je za vse, ki bi poletje radi preživeli zunaj, ob vodi in v dobri družbi. Ta teden pa vam vsak dan podarimo celodnevno kopanje za eno odraslo osebo v termalnem parku Aqualuna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Aqualuna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Bench, Marije pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
4: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis bon majo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
5: Piknik, ponudba v mesnici Fin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, lak skare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin Gušt.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Evropska unija zastrožja pravila glede spolne zlorabe otrok na spletu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Pred državnim praznikom Dnevom državnosti se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se jo boste predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Predstavniki članic Evropske unije in Evropskega parlamenta so dosegli dogovor o strožjih pravilih glede kaznovanja zlorab otrok na spletu, tudi v luči vse bolj razširjene uporabe umetne inteligence. Prenovljena pravila bodo zajemala več kaznivih dejanj, določala višje kazni in zagotavljala učinkovitejši pregon, tudi s podaljšanjem zastaralnih rokov. Posodobljena pravila določajo daljše obdobje, v katerem se lahko kazniva dejanja preiskujejo in preganjajo potem, ko žrtev doseže polnoletnost. Zvezna sodnica

0: državljanov z volivnih seznamov. Sodnica je pritrdila organizacijam za zaščito volivnih pravic in zasebnosti, ki so trdile, da je vlada pri vzpostavitvi sistema kršila več zveznih zakonov. Reprezentanca Alžirije je v San Francisku na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva v nogometu premagala Jordanijo z 2-1. Posledično si je prvo mesto v skupini J že zagotovila Argentina, ki je v ponedeljek ugnala Avstrijo z 2-0. Dvoboj v San Francisku je sodila slovenska trojica na čelu z glavnim sodnikom Slavkom Vinčičem.
1: Vreme.
0: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in Vetri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Previdno, radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, še eden pa je v Medlogu pri Celju, pri kapelici omejitev 40 na uro. Srečno in previdno na poti. O ovirah pa varno obveščajte na 0880 13 02.

o smrtnici. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v umrliški vežici številka 4. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v umrliški vežici številka 4. V žalosti sporočajo, da jih je v 96. letu zavedno zapustil dragi Alojz Jesenek z Ločiške ceste Polzela. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču na Polzeli. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan.

pogreba od 12 v tamkajšnji mrliški vežici, žalujoči vsi njegovi. V žalosti sporočajo, da jih je v 96. letu zavedno zapustil dragi Alojz Jesenek z Ločiške ceste Polzela. Pogreb spoštovanega pokojnika bo jutri ob 14. na pokopališču na Polzeli. Maša bo po pogrebu. Žara bo na dan pogreba od 12. v tamkajšnji mrliški vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 23. junija, goduje duhovnik in redovnik sveti Jožef Kafaso. Godujo imena Jožef, Jože, Jožefa, Joža, Jožica. Jožef Kafaso velja za zavetnika jetnikov in jetnišnic. Bil je majhne postave in grbast, zato so ga sošolci na višji šoli skraja zasmehovali, pozneje pa so ga zaradi njegove stalne dobrote in prijaznosti tako vzljubili, da so ga nosili na rokah. Ko je bil posvečen v duhovnika, je šel v Torino, da bi izpopolnil svoje bogoslovno znanje. Ni se dobro počutil na vseučilišču, ker je tam prevladoval duh janzenizma, rigorizma in državnega cerkvenstva. V duhovniškem domu pa je vladal duh svetega Frančiška Saleškega. Kafaso je postal profesor moralke in celo rektor zavoda. Kot učitelj in duhovni voditelj je vzgojil celo generacijo vzornih in sposobnih duhovnikov Piemontske škofije. Bil je odličen duhovni voditelj. 20 let je bil duhovni voditelj Don Boska. Posebno so se mu smilili jetniki. Zaradi skrbi za obsojence so ga mnogi imenovali duhovnik obešencev. Jožef Kafaso, njegov prijatelj Jožef Kotolenjo in njegov učenec Janez Bosko, kateremu je pomagal pri ustanavljanju salezijanske družbe, sestavljajo tako imenovano Torinsko trizvestje. Danes, 23. junija, goduje duhovnik in redovnik sveti Jožef Kafaso.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.
2: Genialno poletje. Terme Olimia.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-a.com.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Poletje je tu in z njim vroči popusti na kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Rezultati monitoringa kakovosti tal za leto 2025 so pokazali, da tla na večini spremljenih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. V letnem poročilu ugotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Na lokacijah v Celju in Idriji so v zgornjih slojih tal ugotovili preseganja kritičnih emisijskih vrednosti pri arzenu, kadmiju, kromu, bakru, svincu, cinku in živem srebru. Kot so opozorili, so povišane koncentracije onesnaževal v tleh posledica človekove dejavnosti, predvsem industrijskih dejavnosti in neustreznih okoljskih praks v preteklosti. Monitoring je sicer na našem območju zajemal lokacije v Celju, Šempetru v Savinjski dolini in Zrečah. Na lokaciji Šempeter v Savinjski dolini so bile presežene mejne emisijske vrednosti pri kadmiju, cinku in fluoridih.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva pretežno jasno, čez dan se bo razvijala oblačnost. Popoldne in proti večeru bodo nastajale krajevne padavine ter posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, možne bodo krajevne padavine in tudi kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo v Medlogu pri Celju, pri Kapelici in v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe. In kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja Biostel. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospa Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščanči, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080-88-88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da o učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno – upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia. Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Ob dnevu javne uprave podarek na odpravljanju birokratskih ovir. Iran vztraja pri upravljanju hormuške ožine. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ob dnevu javne uprave, ki ga zaznamujemo danes, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo izpostavlja pomen kakovostnih, dostopnih in učinkovitih javnih storitev ter razvoj upravnega sistema, ki mora biti usmerjen potrebe ljudi. Izpostavljajo pomen odpravljanja nepotrebnih birokratskih ovir, digitalizacije in poenostavljanja postopkov. Na ministrstvu so med ključnimi usmeritvami razvoja javne uprave nanizali digitalizacijo postopkov, zmanjševanje administrativnih bremen, večjo preglednost delovanja institucij in skrb za uporabniško izkušnjo. Hormuško ožina bo upravljal Iran, je po vrnitvi s pogajanj ZDA v Švici zatrdil glavni iranski pogajalec. Dodal je, da se režim v ožini, ključne za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, ne bo nikoli vrnil stanje pred vojno. Ta gospodarsko pomembna plovna pot se je po iranski blokadi znova odprla prejšnji teden po sklenitvi memoranduma o razumevanju med ZDA in Iranom, vendar so jo Iranci v soboto znova zaprli zaradi novih izraelskih napadov na Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj o podpisu več izvršnih ukazov ponovno obtožil evropske zaveznice, da niso pomagale ZDA v vojni proti Iranu, pri čemer je posebej izpostavil Veliko Britanijo, Nemčijo in Italijo. Washington bo medtem danes obiskal generalni sekretar zveze NATO Mark Rutte, ki se bodo četrtka sestavil s predstavniki ameriške vlade, ključno s Trumpom. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Čez 11 dni bo na turo začel lov na 5. skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta.

0: Kemi v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Promet.
7: Meritve hitrosti se izvajajo v Medlogu pri Celju, pri Kapelici in v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: poslušalec kupi traktor, priključke in motokultivator. Informacije po telefonu na 041 880 488. Poslušalec kupi traktor, priključke in motokultivator. Informacije po telefonu na 041 880 488.
1: Mali oglasi.

0: na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Celje. V središču na Radiu Celje.
9: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podeželju zdravnik ni le strokovnjak, je človek med ljudmi, ki mu zaupajo. Eden takšnih je družinski zdravnik Lucien Fijavš, letošnji prejemnik bronastega grba občine Dobrna. Pred letom je prejel tudi naziv Moj družinski zdravnik 2025. Da so veseli in hvaležni zdravstvenemu domu Celje, da jim je na Dobrni zagotovil zdravnika na primarni ravni, za katerega se je izkazalo, da je strokovnjak na tem področju in pravi človek za to delo, pravi župan občine Dobrna Martin Brecelj, ki je specialist družinske medicine Lucienu Fijavžu pred dnevi izročil bronasti občinski grb. In čemu nagrajenec pripisuje priljubljenost med ljudmi?
10: Meni je to priznanje dejansko pomeni, da je moje delo prepoznano kot dobro, da so zadovoljni. Seveda z moje strani jaz se vedno trudim, da pridem nasproti občanom in ker sem pač tudi edina ambulanta na Dobrni, splošna ambulanta, se zavedam, da sem njihova, kako ne že temu rečem, njihova točka, kjer lahko dostopajo do zdravstvenih storitev, pa da smo dostopni, pa da se seveda lahko tudi nudijo.
9: Da si v ambulanti na Dobrni prizadevajo, da je pri njih vsak dodeležen strokovne in humane obravnave, potrjujejo tudi bolniki, ki ne skoparijo s pokloni na račun Lucienovega zdravniškega dela. A njegova odločitev, da bo postal zdravnik, ni bila samoumevna. Najprej je nameraval študirati arhitekturo. Mikal ga je tudi študij angleškega jezika, a se je nato po spletu na ključi odločil za medicino. Kot pravi, ga je vodila pot k ljudem in ni mu žal, saj ga delo zdravnika tako strokovno, kot tudi osebno izpopolnjuje in osrečuje, poudarja. Po končanem študiju je začel opravljati pripravništvo v splošni bolnišnici Celje in sicer na oddelku za bolezni ledvic in dializo. Splet dogodkov, dobri odnosi med sodelavci in sodelovanje pri obravnavi bolnikov so v njem spodbudili navdušenje za opravljanje dela v zdravstvenem domu Celje in za specializacijo za zdravnika družinske medicine. Tik pred specialističnim izpitom je dobil priložnost in prevzel mesto družinskega zdravnika v ambulanti na Dobrni, ker ima rad spremembe in nove izzive, ob katerih lahko osebnostno in poklicno napreduje, je sprejel izziv. In kako je biti družinski zdravnik na podeželju?
10: Delo je precej različno. Bolj moraš poznati paciente, njihove družine. Obravnava teče v tej smeri, da ta družbeni pogled vključiš v obravnavo. Seveda pa iz moje strani je potem tudi, če je podpora družine, tudi lažje zagotavljati zdravstvene storitve, ker je pacientu nudena podpora. Tako da meni je delo na podeželju zelo, zelo všeč. Seveda pa je pa precej bolj odgovorno in veliko več ljudje tudi gledajo na tebe, se pogovarjajo, tako da ti kot ena osebnost v kraju.
9: Pacienti mu pogosto zaupajo tudi druge težave, ne le zdravstvenih.
10: Seveda, psihični vidik je tudi zelo pomembno, do neke mere mi to tudi obravnavamo. Meni so vsi ti podatki pomembni tudi pri zdravljenju drugih stanj, tako da jih potem tudi vključim v obravnavo. Seveda jaz sem zdravnik, jaz sem tisti, ki dejansko opazuje, spremlja zdravi in ti podatki so tudi pomembni, ker mi veliko povedo potem, kako bo uspeh zdravljenja in pa nasploh nadaljne zdravljenje potekalo.
9: Lucien Fijavž pri svojem delu in v življenju prisega na kakovost, pristnost, iskrenost in resnicoljubnost. Priznava, da mu vsakodnevni človeški stiki dajejo dodano vrednost pri delu v ambulanti. Dolgoročno ga izpolnjujejo predvsem diagnostični izzivi in uspešnost zdravljenja. Lucien v ambulanti z veseljem sprejema tudi študente medicine, pripravnike in dijake zdravstvene nege. O tem, kaj jim želi položiti na srce, kako se v ambulanti sooča z vse več administrativnega dela in kako se najraje sprošča, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.
11: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: središču na Radiu Celje.
1: Lucien Fijavš je družinski zdravnik na Dobrni in letošnji prejemnik bronastega grba občine Dobrna. V oddaji je spregovoril o tem, kako je biti družinski zdravnik v podeželskem kraju. Kot je povedal sogovornik, pomeni biti družinski zdravnik na podeželju, živeti in delati med ljudmi, ki jih pozna po imenih, zgodbah in navadah. Vsak dan se začne z občutkom, da dela v skupnosti, ki mu zaupa in ga sprejema kot svojega. Pacienti niso anonimni, srečuje jih v trgovini, na cesti, na prireditvah, zato odnosi postanejo globlji in bolj osebni. Lucien Fijavš se je v kraj službovanja na Dobrno z ženo preselil jeseni 2021. Pravi, da so ju domačini zelo lepo sprejeli in da se tudi ona dva odlično počutita na Dobrni. Življenje v majhni lokalni skupnosti vidi kot prednost, saj se ljudje dobro poznajo. Odnosi so bolj sproščeni in pristnejši kot v večjih mestih. To, da živi v kraju, v katerem dela, mu tudi omogoča, da bolje spozna svoje bolnike in da z njimi oblikuje zaupljivejši odnos. Lucien v ambulanti z veseljem sprejema tudi študente medicine, pripravnike in dijake zdravstvene nege, ki jim posreduje svoje znanje ter jih poduči o timskem delu in poslanstvu družinske medicine. Opaža, da je zanimanje za specializacijo družinske medicine v zadnjem času začelo naraščati. A mladim ne želi predati le medicinskega znanja, ampak jih želi tudi pripraviti na življenje družinskega zdravnika.
2: Želim jim predvsem predati, da delo v družinski ambulanti je sproščeno, zahteva veliko znanja, predvsem pa, da se naj pustijo tudi čas za sebe, za ustvarjanje osebnega življenja in pa za doseganje osebnih ciljev. Služba pa jim naj bo kot dodatna motivacija in nekako se trudim, da jim je služba tudi v veselje.
1: Družinski zdravnik Lucien Fijavš opaža, da je pri zdravniškem poklicu iz leta v leto več administrativnega dela, a pri tem pohvali zdravstveni dom Celje, ki ves čas nadgrajuje informacijski sistem. Tako zdravnikom kljub več administracije avtomatizacija postopkov prihrani nekaj časa. Lucien se zaveda, da sta za dobro in učinkovito opravljeno delo pomembna tudi sprostitev in počitek. Veliko mu pomenita zadovoljstvo na delovnem mestu ter usklajevanje poklicnega in prostega časa. Ceni trenutke, ki jih preživlja z družinico, ženo Tino, ki je tudi zdravnica, in 11-mesečnim sinom Joštom. Na Dobrni je pester prireditveni utrip, zato se ženo rada udeležujeta različnih dogodkov.
2: Najraje se udeležima teh družabnih dogodkov, kot so veselice, predstavitve pevskih zborov, tudi kar imajo osnovnošolci, program prirejajo. Na Dobrni je kar predvsej seznana ta društva in dosega pač, da veliko ljudi pride. Moja žena je tudi dejavna v pevskem zboru Korona, tako da ona je tako aktivno bolj udeležena v teh dogodkih.
1: Ženo tudi rada potujeta in raziskujeta Slovenijo. Dopustniški čas najraje preživljata dejavno. Odkar sta postala starša, sta skupni družinski trenutki še toliko bolj dragoceni.
0: V središču, na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, z Radijem Celje vas ta teden vabimo v termalni park Aqua Luna. Tam so vodne drče, valovalni bazen, ležalniki za tiste, ki bi samo malo zadihali in se spočili. In pa tobogani za vse tiste, ki bi radi dan začeli z malo več adrenalina. Najmlajše tam pričaka levček Oli, z njim pa ustvarjanje, ples, mini disko in pa aqua safari z več kot 100 živalmi v naravni velikosti. Malo večji pa lahko preverite, kdo je najhitrejši na Forslidu in kdo si upa na King Cobra. Ta teden pa vam vsak dan podarimo celodnevno kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqua Luna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom in priimkom ter geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: povabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Polovice na Radiu Celje.
1: Za razvoj lokalnih skupnosti in obmejnih problemskih območij 85,4 milijona evrov. Pred državnim praznikom danes maša za domovino. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je skupaj s Slovenskim regionalno-razvojnim skladom in Slovenskim podjetniškim skladom pripravilo načrt javnih razpisov in finančnih instrumentov za leti 2027 in 2028. Skupna vrednost podbud večinoma namenjenih obmejnim problemskim območjem znaša 85,4 milijona evrov. Predvidenih je 12 razpisov oziroma pozivov namenjenih podpori občinam, podjetjem, javnim zavodom, komunalnim podjetjem, planinskim društvom in drugim upravičencem. Pred državnim praznikom, dnevom državnosti, se po Sloveniji začenjajo številni dogodki. Danes bo v Ljubljanski stolnici maša za domovino, ki jo bo vodil predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje. Udeležila se je boste predsednica Republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša. Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever so skupni izjavi obsodili navodila protokola Republike Slovenije, da morajo imeti na državni proslavi ob dnevu državnosti prapori ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Kljub temu se bodo osrednje slovesnosti ob dnevu državnosti udeležili, so sporočili. Svojo odločitev so utemeljili z dejstvom, da so bistveno prispevali k temu, da imamo danes svojo lastno, samostojno in suvereno državo. Portugalski selektor Roberto Martinez po polomiji z nogometnim palčkom Kongom, ki se je na uvodni tekmi svetovnega prvenstva končala zgolj z remijem 1-1, še vedno zaupa superzvezdniku Cristiano Ronaldo. Je dober zgled za vse nas, je Martinez dejal v slovitem napadalcu. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe ter posamezne nevihte. Nekdanji napadalec Manchester Uniteda, Juventusa in Real Madrida Ronaldo je proti Kongu prikazal eno svojih najslabših predstav karieri zaradi zapravljenih priložnosti in medle igre, kar ni v slogu njegove nekdanje veličine. Zvezdnik in trener sta bila po tekmi deležna kritik.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost.

0: 30 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v Alpski dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršvi gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zohar.

0: In vedri musicanti, eh. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Šmarjeti pri Celju za nadvozom v smeri Vojnika, v Paki pri Velenju in v Lomanošah pri Gornji Radkoni. Previdno, če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Družba za ravnanje z odpadki Simbi obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku, kljub prazniku dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.

0: Tako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Dragi moji, skrivnost je razkrita. Komarji obožujejo banane. Zato jih pod nobenim pogojem ne jejte zvečer, če nočete, da vas komarji popikajo. Po drugi strani pa bananin olupek pomaga, če vas pač komar piči, ne? Notranji del olupka namažemo na mesto pika, a bananin olupek pa baje še bolj pomaga, če ga imamo doma, ker lepo v skrini pospravljenega. Česa pa komarji ne marajo? Kot vemo, citrusov, pa olja citrusov, to jim enostavno pač ne diši, ne? Izogibajo pa se tudi česna. Tako da zvečer si ga le privošte, ne? Zna pa česen zelo zanesljivo urediti, da boste imeli zvečer veliko osebnega prostora.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Beach. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Piknik, ponudba v mesnici Pin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribsi 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiči, pikantne klobase, vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, laks kare 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gošt.

0: Mrtačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačka na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje je čas dopustov, izletov in daljših poti. Za mnoge lastnike pa to pomeni tudi pomembno vprašanje. Vzeti hišnega ljubljenčka s seboj ali ga pustiti doma. Če se odločimo, da bo potoval z nami, je pomembno, da se na to dobro pripravimo. Potovanje je za živali pogosto velik stres, še posebej, če niso vajene vožnje ali novih okolij. Zato je pomembno, da jim pot čim bolj olajšamo in poskrbimo za njihovo varnost. Pri psih mora biti v avtu vedno poskrbljeno za varen prevoz. To pomeni varnostni pas za pse, transporter ali zaščitna mreža, ki loči prtljažni prostor. Pes med vožnjo ne sme prosto hoditi po avtomobilu, saj je to nevarno tako zanj kot za voznika. Tudi mačke morajo vedno potovati v transporterju. Čeprav se nekatere upirajo, je to zanje najbolj varen način prevoza. Dobro je, da transporter poznajo že v doma in ga ne povezujejo samo z veterinarjem ali stresnimi situacijami. Pred daljšo potjo je priporočljivo, da živali ne hranimo tik pred odhodom, saj lahko pride do slabosti ali bruhanja. Veliko bolj pomembno je, da imajo dovolj vode in možnost počitka. Če je žival občutljiva na vožnjo, je dobro narediti tudi krajše testne vožnje že prej. Tako se lažje navadi na gibanje, zvoke in okolje avtomobila. Prvi in zelo pomemben nasvet pa je, nikoli ne puščajmo živali same v parkiranem avtomobilu, še posebej poleti. Tudi nekaj minut je lahko nevarnih. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kaj vse moramo vzeti s seboj in kako živalim olajšati prihod na novo lokacijo.

0: Tačka na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko potujemo živaljo, ne smemo pozabiti na osnovne stvari. S seboj moramo imeti dovolj hrane, svežo vodo, posodico, povodec, vrečke za iztrebke, najljubšo igračo ali odejo ter morebitna zdravila, če žival potrebuje. Pomembni so tudi dokumenti. Če potujemo v tujino, mora imeti žival urejen potni list, čip in veljavna cepljenja. To je dobro preveriti dovolj zgodaj, da se izognemo težavam tik pred odhodom. Na daljših poteh je pri psih pomembno delati redne postanke. Tako lahko pes opravi potrebo, se malo sprehodi in sprosti napetost. Dobro je tudi, da pred potovanjem preverimo, ali je nastanitev res primerna za živali. Nekateri prostori sicer dovoljujejo prihod ljubljenčkov, vendar niso vedno prilagojeni njihovim potrebam. Ko prispemo na novo lokacijo, živalim pomagajmo, da se počasi prilagodijo. Najprej jim pokažemo prostor, kjer bodo počivale in jim omogočimo mir. Novi vonji, zvoki in okolje so lahko na začetku precej naporni. Pri mačkah je prilagajanje pogosto počasnejše. Veliko jim pomaga, če imajo s seboj znane predmete, kot so odeja, igrača ali njihova posodica. Pomembno je, da tudi na dopustu ohranimo vsaj del njihove rutine. Podobne ure hranjenja, sprehodov in počitka. To jim daje občutek varnosti. Za konec pa še misel. Potovanje živaljo je lahko lepo doživetje, če nanj gledamo tudi skozi njihove oči. Z dobro pripravo, potrpežljivostjo in skrbjo lahko poskrbimo, da bo pot prijetna za vse. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, nastajajo lahko krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, možne so krajevne padavine in kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Celju na obvoznici pri črpalki v smeri centra in nasproti vojašnice. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: vaše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
3: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
0: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si. Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
2: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Za dober poletni dan včasih res ne potrebujemo veliko. Samo kopalke, brisačo in pa kraj, kjer se lahko iz vročine prestavimo naravnost v vodo. V termalnem parku Aqua Luna vas čakajo bazeni, tobogani, valovi, zelene površine in pa tisti občutek, ko se dan upočasni in ko uživate 100 na uro. Tisti, ki imate radi adrenalin, boste zagotovo obiskali adrenalinski stolp s tobogani in se spustili po King Cobra, Black Canyonu ali Four Slide. Kdor pa ima raje mir, bo našel svoj kotiček tik ob bazenu. Otroci pa bodo najprej obiskali Levčka Olija in Aqua Safari. Kratka, Aqua Luna, po četrtku je za vse, ki bi poletje radi preživeli zunaj, ob vodi in v dobri družbi. Ta teden pa vam vsak dan podarimo celodnevno kopanje za eno odraslo osebo v termalnem parku Aqua Luna. Za sodelovanje pošljite SMS z imenom, priimkom in geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poročila na Radiu Celje.
1: V Celju in mnogih krajih na Celjskem nocoj proslave ob dnevu državnosti. Celje izstopa glede onasneževal v tleh. Vreme sončno in vroče. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Mestna občina Celje bo nocoj ob 20. na glavnem trgu pripravila osrednjo slovesnost ob dnevu državnosti. V primeru slabega vremena bo prireditev potekala v dvorani Narodnega doma Celje. Dan državnosti je priložnost za spomin na vrednote, na katerih temelji slovenska država, predvsem na povezanost, solidarnost in skupno odgovornost za prihodnost. Obenem bo slovesnost tudi priložnost za razmislek o pomenu skupnosti, ki jo prebivalke in prebivalci soustvarjajo v mestu in državi, so zapisali v mestni občini Celje. Slavnostni govornik bo podžupan mestne občine Celje Samo Seničar. Program bo preplet pripovedi, glasbe, petja in ustvarjalnosti. Pripravili ga bodo pripovedovalka Petra Čičič, glasbenik Jaka Berger, scenografka in kostumografka Maja Zupanc, pevka Tija Prah ter učenci tretje osnovne šole Celje pod mentorstvom Špele Lipuš. Idejno zasnovo prireditve je pripravila Nuša Komplet Peperko. Podobne slovesnosti bodo, ali so že v preteklih dneh, organizirali v mnogih krajih celjske regije. Rezultati monitoringa kakovosti tal za leto 2025 so pokazali, da tla na večini spremljanih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. V letnem poročilu ugotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Na lokacijah v Celju in Idriji so v zgornjih slojih tal ugotovili preseganja kritičnih emisijskih vrednosti pri arzenu, kadmiju, kromu, bakru, svincu, cinku in živem srebru. Kot so upozorili, so povišane koncentracije onesnaževal v tleh posledica človekove dejavnosti, predvsem industrijskih dejavnosti in neustreznih okoljskih praks v preteklosti. Monitoring je sicer na našem območju zajemal lokacije v Celju, Šempetru v Savinski dolini in Zrečah. Na lokaciji Šempetru v Savinski dolini so bile presežene mejne emisijske vrednosti pri kadmiju, cinku in fluoridih.
2: Korak za naravo na Radiu Celje.
3: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj. Danes odprtje fotografske razstave Kristine de Grancy. Dan odprtih vrat občine Podčetrtek. V Celjski galeriji Božena v fotohiši Pelikan danes ob 18. odpirajo fotografsko razstavo Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, mednarodno priznane avstrijske fotografinje Kristine de Grancy. Razstava obiskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja moče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročelij in spomenikov. Kristine de Grancy je leta 1979 začela obsežen fotografski projekt o simbolnih figurah na dunajskih stavbah. Na mesto pogleda z ulic je prevzela perspektivo kamnitih prič zgodovine ter skozi njih raziskovala preteklost kulturi. Razstava obiskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja moče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročelij in spomenikov. Kristine de Grancy je leta 1979 začela obsežen fotografski projekt o simbolnih figurah na dunajskih stavbah. Na mesto pogleda z ulic je prevzela perspektivo kamnitih

0: mestnih stavb ter razkriva njihove pogosto spregledane pomene in zgodbe. Tokratna razstava predstavlja zbor fotografskih pripovedi, ki obiskovalcem ponudijo nov pogled na dunajsko kulturno dediščino. Fotografije dopolnjujejo besedila in pesmi iz knjige Nad svetom in časi, izdane ob razstavi. Med avtori besedil je tudi pesnica in pisateljica Maja Haderlap, ki bo ob odprtju razstave izbrane pesmi interpretirala v slovenščini in nemščini. Letos mineva natanko 20 let, odkar je občinska stavba v Podčetrtku uradno odprla svoja vrata. V teh dveh desetletjih je postala več kot le upravno središče. Postala je prostor skupnih odločitev, pomembnih življenjskih menikov in uspešnih zgodb, ki so oblikovale Podčetrtek kot to, kar je danes, pravijo v tamkajšnji občini. Ob jubileju pripravljajo danes med 11. in 14. uro dan odprtih vrat občinske stavbe. Pripravljajo sprehod skozi čas, na ogled bodo fotografije gradnje stavbe, njene otvoritve leta 2006 ter utrinke iz življenja občine skozi zadnjih 20 let. Obiskovalci bodo lahko spoznali tudi skrite kotičke občine, pokukali bodo lahko v županovo pisarno, sejno sobo in druge občinske prostore. V občinski upravi so izbrskali tudi zanimive številke iz svojega arhiva, med drugim, koliko sej je bilo doslej v stavbi, koliko skodelic kave so skuhali in podobno. Župan Peter Misja bo na voljo tudi za sproščen klepet ob kavi. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi v letu 2025 številnimi programi, projekti in humanitarnimi dejavnostmi pomembno prispevala k izboljšanju kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin v Šaleški dolini. Pri različnih dejavnostih je sodelovalo več kot 100 aktivnih prostovoljcev, ki so opravili več kot 7000 prostovoljskih ur. Organizacija je izvedla številne preventivne, izobraževalne, prostočasne in humanitarne programe ter otrokom omogočila kakovostno preživljanje prostega časa, podporo pri odraščanju in pomoč v stiski. Poletje je na zdravstvenih letovanjih letovalo 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je dedek Mraz obdaril 1700 otrok iz Šaleške doline. Poseben pečat letu so dali Otroški parlament, Pikin festival, letovanje otrok, programi Tom telefona ter obsežna humanitarna dejavnost. Za svoje dolgoletno in uspešno delo na humanitarnem področju je organizacija prejela tudi nacionalno priznanje. Po več kot dveh desetletjih prizadevanj, krajanov Topovelj in tamkajšnjega športnega društva je občina Braslovče uspešno zaključila naložbo v izgradnjo novega večnamenskega športnega igrišča. Skupna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov. Del sredstev je občina pridobila na razpisih, saj sta projekt podprla Fundacija za šport, ki je prispevala 51 tisoč evrov, ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je prispevalo 100 tisoč evrov.
1: Vremenska napoved. Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, nastajajo lahko krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, možne so krajevne padavine in kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
2: Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje je upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Totalno toboganjalno poletje. Terme Olimia.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
5: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpisa bonmajo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Kultura kulture na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni. Muzej novejše zgodovine Celje, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje so v rumenem kiosku pred muzejem novejše zgodovine Celje odprli občasno razstavo z naslovom 1991, trenutki odločitve, 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80-ih in v začetku 90-ih let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje, Darja Jan, je zasnovala pregled dogajanja na celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitvene vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa, ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci. Za generacije, ki so dogajanje leta 1991 doživele, razstava obuja osebne in skupne spomine. Mlajšim, rojenim po osamosvojitvi, pa omogoča bolj neposreden stik z zgodovino, ki jo pogosto poznajo predvsem iz učbenikov, pripovedovanj in obeležij. Slavnostni govornik ob odprtju je bil Viktor Kranjc, brigadir slovenske vojske v pokoju in tedanji poveljnik teritorijalne obrambe zahodno-štajerske pokrajine. V nagovoru je poudaril, da je osamosvojitev pomenila uresničitev dolgoletnih prizadevanj slovenskega naroda za lastno državo. Opozoril je na pomen leta 1990, prvih demokratičnih volitev, obrambnih priprav, manevrske strukture narodne zaščite ter sprejete odločitev, ki so omogočile, da je Slovenija ob razglasitvi samostojnosti razpolagala z lastnimi obrambnimi strukturami. Razstava tako ni le pogled v preteklost, temveč tudi opomin na pomen miru, odgovornosti, sodelovanja in dostojanstva. Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne obiskovalce vabi k razmisleku o tem, kako pomembno je zgodovinske izkušnje razumeti kot vezivo skupnosti, ne kot razlog za delitve.
0: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan se bo razvijala oblačnost, nastajajo lahko krajevne padavine ali posamezne nevihte. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri zjutraj bo najnižja temperatura 14 stopinj. Dopoldne bo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, možne so krajevne padavine in kakšna nevihta. Najvišja temperatura bo 32 stopinj.
0: Promet.
1: Na Štajerski avtocesti v smeri proti Celju od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje je upočasnjen promet. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Спорт данес.
1: Dnevni pregled športa na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Kljub skoraj dvourni prekinitvi zaradi nevihte je francoska nogometna reprezentanca upisala še drugo zmago v skupini I svetovnega prvenstva v nogometu. V Filadelfiji je tudi tokrat zaslavje s 3-0 proti Iraku, dva gola prispeval Kylian Mbappé. Dvakrat je bil med strelci tudi Erling Haaland ob zmagi Norveške proti Senegalu v New Yorku. Francozi in Norvežani so se posledično iz skupine I v izločilnih bojih pridružili Argentini, Nemčiji, ZDA in Mehiki. Grški košarkarski zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo kariero v severnoameriški ligi NBA po veliki menjavi nadaljeval pri Miami Heat. 31-letni Antetokounmpo, prvak lige NBA leta 2021, je za Milwaukee Bucks igral vse od prihoda v NBA leta 2013 in v tem času postal eden najbolj cenjenih in najboljših košarkarjev lige. Španski zvezdnik motociklizma Marc Marquez je podaljšal pogodbo s tovarniško ekipo Ducatija, kjer bo po novem ostal vse do konca sezone 2028, je sporočila rdeča zasedba iz Bolonje. 33-letnik je po 6-letnem postu lani sedmič postal svetovni prvak v kraljevskem razredu.

0: Šport danes.
1: Dnevni športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Košarkarice Celja bodo po 8 letih spet zaigrale v evropskem pokalu in to bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Slovenske državne in pokalne prvakinje ter podprvakinje regionalne lige Vaba bodo 10. v zgodovini kluba nastopile v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju za košarkarice. Slovenski kolesar Tadej Pogačar je še naprej vodilni na lestvici mednarodne kolesarske zvezde UCI. Po slavju na dirki po Švici je prednost pred prvim zasledovalcem, Dancem Jonasom Vingegaardom, povečal na skoraj 3000 točk. Pogačar je prejšnji teden dobil 3 etape in prepričljivo slavil skupno zmago po Švici, ki je bila zanj glavna pripravljalna preizkušnja pred dirko po Franciji. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je z dobrimi predstavami v Evropski ligi, v kateri je na 6 tekmah nanizala 6 zmag, že zagotovila uvrstitev na Evropsko prvenstvo 2028. Slovenska izbrana vrsta se v zadnjih tednih meri v Evropski ligi, v turnirskem delu tekmovanja pa je zabeležila 6 zmag na prav toliko tekmah, potem pa ni oddala niti niza in si zagotovila najboljše izhodišče pred polfinalom.
2: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
5: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banušek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
4: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
5: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
4: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
5: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
4: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
6: Iščete nov gospodinjski aparat?
7: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
6: Se vidimo!
8: Na kopanje v Laško. Termano Laško.
9: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
10: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Novice na Radiu Celje.
1: KPK v zadevi Ugla ni ugotovila utemeljenega suma nasprotja interesov pri Golobu. Partnerstvo ni le podpis dokumenta, SD razume svojo odgovornost v opoziciji. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami v Novica, sem Ane Marije Kekec. Komisija za preprečevanje korupcije je zaključila obravnavo sumov nepravilnosti nekdanjega premija Roberta Goloba v povezavi z njegovim bivanjem na otoku Ugljan ter očitke o zlorabi sredstev določenih družb v državni lasti pri sodelovanju s podjetjem DC Limited. Komisija ni potrdila utemeljenega suma kršitev nasprotja interesov. Po odločitvi SD, da zavrne ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo, predsednik stranke Matjaž Han poudarja, da je dialog zanje ena temeljnih vrednot, a da partnerstvo ne nastane le s podpisom dokumenta. Kot pravi, SD razume, kaj je opozicija in kaj je njihova odgovornost. Sodelovali bodo pri zakonih, ki državo spreminjajo na bolje, obljublja. V enem od podjetij na območju Domžal se je včeraj pri delu ponesrečil moški. Ostali zaposleni so mu nudili prvo pomoč in obvestili policijo. Zaradi močne krvavitve so ga peljali v najbližjo zdravstveno ustanovo. Na vozilo s poškodovancem sta naletela policista, ki sta vozniku nudila pomoč in ga pospremila do nujne medicinske pomoči Domžale. Nogometaš Slonokoščene Obale Ok Pomaci je nova okrepitev brava, so Ljubljančani zapisali na družbenih omrežjih. 22-letni krilni nogometaš je s tretjo uvrščeno zasedbo prejšnje sezone državnega prvenstva podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dodatno sezono.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma po od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Radio Celje.
11: Vedno si tu.
10: Vedno bom tu.
11: Vedno z menoj.
10: Gremo na ceste.
12: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Gola Rebro proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola, poročate, je v Bišu pri Lenartu. Sicer pa strpno in varno, če ste na poti, če so radarske ali policijske kontrole še kje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
12: Za Dobrova v obe smeri, zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Radarska kontrola, poročate, je v Bišu pri Lenartu. Sicer pa strpno in varno, če ste na poti, če so radarske ali policijske kontrole še kje, pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: tem fantastičnem planetu, to je Slovenija, v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. Najlepši čas v letu za mladino je tu, jutri še zadnjič, da pridni sedejo v klopi in verjamem, da so glave že čisto na ofu, glavi sam še počitnice.
1: Ja, samo še en dan, potem pa dva meseca brez budilk, brez testov in brez tistega. Učiteljica, a bo to za oceno? In prav ta konec tedna kopališče po Sloveniji pripravljajo tudi uradne začetke glavne poletne sezone, zato bo izbira za osvežitev več kot dovolj.
0: Ja, evo, plan je zelo enostaven. Kopalke, brisača, pa prvi skok v vodo. Sam takrat se poletje zares začne. Takrat veš.
2: V

0: Mehurčkast, saj tako mi pravijo ponavadi, da imam ta bubbly osebnost. Kolbi kalej v ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo je in mislim, da imam za četrtek idealen načrt.
1: Naj ogibam, spanje do 11.
0: Ne.
1: Ker to je vsak dan, ja.
0: Alo, ok. Tokrat jaz celo predragam hrib.
1: Bravo.
0: Ja, ker če so na vrhu Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa Vedri muzikant, je pol je to že skor festival. Sam da je zrak ful boljši.
2: Zlato roga v ruzak.
1: Točno, laž, ko gremo v hribe, se zgodi najlepša hribovska zgodba s prijatelji. Torej, ta četrtek na dan državnosti dobimo se v 9:30 dopoldan pri domu na Uršni gori in žuramo skupaj.
3: Yes.
1: Tako da bo eden najlepših koroških vrhov za en dan postal največje srečanje dobre volje.
0: Točno to, na odru bodo pa simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli Vedri muzikantje. Z nami pa tudi Gregor Janežič, pa Dejan on the mic in radijska kolegica Nina Cesnik Pavlič. Komaj čakam.
1: Pa še to. Prvih 200 pohodnikov bo na vrhu pričakala brezplačno osvežitev z Laškim 00, zato se splača priti malo prej.
0: O ja, danes pa skočite še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitiva, tam bo Miran Rudan reševal zlatorogov ruzak. Vi samo komentirate ali všečkate video, pa mogoče bo prav vaš profil osvojil današnji darilni paket Laško.
1: Tako, mi pa že odštevamo samo še 2 dni do Uršlje gore.
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Okus bolete vedno prinašajo rock and band v ritmu pozitive. Skoraj 20 minut je čez drugo in novice Svet 24 pišejo o novosti, ki prihaja iz Srbije, platforma Move. Kjer bomo lahko na enem mestu gledali televizijo, filme, serije, poslušali radio, poslušali podcaste, skratka vse. Vse, kar danes itak že gledamo, sam da ne rabimo več skakati med aplikacijami. Meni je to super, ker imaš končno vse na enem mestu.
1: Pa, se nimaš časa vse to spremljati in gledati. Jaz dejansko ne rabim 3/4 teh stvari in aplikacij in ne vem kaj, samo en radio v ritmu pozitive, pa sem srečna.
0: Ti si prav bolj old school ko moja babi. Ne bi bilo to ful dobro, da ne rab preklapljati med aplikacijami. Sem.
1: Res tvoj babi vse to spremlja?
0: Ja, itak.
1: Bravo, babi.
0: Edina stvar, mene sam skrbi.
1: Kaj?
0: Če bom potem moral dvakrat plačati RTV prispevek, veš, ker bom vse na enem mestu doma in na telefonu, zdaj kako bo to šlo skozi.
1: To je tvoje sladke skrbi.
0: RTV je treba plačati, stari, to ni moč. Bo pasal kozarec rdečega vina, tem red, red wine v nadaljevanju in še ogromno razlogov, da ostanemo skupaj še v tej uri. V ritmu pozitive.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Končno poletje. Ta von v avtu.
5: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
4: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
6: Citroen. Servis Citroen. Silmar Celje.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
8: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
9: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju.
10: Avtotehnika Celje.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Po več kot dveh desetletjih prizadevanj krajanov Topovelj in tamkajšnjega športnega društva je občina Braslovče uspešno zaključila naložbo v izgradnjo novega večnamenskega športnega igrišča. Skupna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov. Del sredstev je občina pridobila na razpisih, saj sta projekt podprla Fundacija za šport, ki je prispevala 51 tisoč evrov, ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, ki je prispevalo 100 tisoč evrov.

0: Ja, trenutno Mozirje, Lenart in Žužemberk 33 stopinj, Maribor 32, Prebold in Krško 31, Šentjur in Šoštanj pa okroglih 30. Jutri zjutraj bo nekaj oblakov, potem pa sonce in tista klasična poletna vročica do 32, na Primorskem tudi do 34. Popovdne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, zato zaprite okna, če se kam odpravite. Praznični četrtek bo vroč in sončen, idealen za pohod v hribe, kjer veter nežno popiha in nas ohladi. No, petek in prvi počitniški vikend pa samo še stopnjujete vročino in upam, da imate dovolj ledenih kock v zamrzovalniku.
1: Tukaj zame.
2: Vedno zate.
1: Vedno skupaj.
3: Eho plati, pramož, moj črni kon, ne rabi uzme.
2: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
4: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova so zastoji v obe smeri. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v obe smeri, tam pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0880 13 02, pa srečno pot.

0: Skoraj 5 minut čez pol tretje v našem ritmu in zanimivo raziskavo smo zasledili. Večina pozna tole kot dodatek za mišice, vpliv pa bi naj imel tudi na možgane. To je velik trend tudi na sceni fitness življenja, kreatin.
1: Kreatin, ja, poznam.
0: Pri manjši študiji so ugotovili, da se je ljudem, ki uživajo kreatin, izboljšala pozornost, reakcijski čas in razmišljanje, ampak strokovnjaki opozarjajo, da to ni dokaz, da bi ga morali zdaj pa vsi uživati tudi za možgane. Ne? Tu je potrebnih še veliko raziskav.
1: Ampak jaz sem vedel, da je nekaj na tem. Prisežem, vedel sem, lej, en moj kolega je dal svoji punci kreatin.
0: Ja?
1: In je rekel, da je bodo možgane izrasli, da bo ratala bolj pametna.
0: Ja? Daj,
1: no. Ja, res ti povem, no, in kaj se zgodi? Po enem mesecu sta se razšla, ga je pustila.
0: No, očitno je res pomagal za možgane.
1: Ja, očitno. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Veliko lažje se preživite v vročini, ko nam Gloria Gaynor zapoje I Will Survive v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do tretje in mislim, da obstajata dve vrsti ljudi.
1: No, da slišimo kateri.
0: Tisti, ki v hrib hodijo zaradi razgleda in tisti, ki v hrib hodijo zaradi golaža.
1: To si to
2: pa jaz. Zlatoroga v ruzak.
1: Ampak jaz bi rekla, da nas večina pride zaradi občutka. Ker ni lepšega, kot biti nekje visoko na dolino med ljudmi, ki imamo enak cilj.
0: Okej, fair, ti dam. Prav, okej. V četrtek, skratka, bomo skupaj osvajali Uršljo goro med 9:30 zjutraj, pa 14. uro nas čaka cel kup dobre glasbe, druženje in ogromno smeha.
1: Tako, in če zbirate žige za naziv ambasador Laško gremo v hribe 2026, vas tam čaka že tretji letošnji žig in lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov, tako da iskrene čestitke.
0: Res čestitke. Z nami bodo tudi Lea Mederal Gamster, animatorki Katja in Alja iz skupine Hype, da nas bodo nahajpale, tako da energije zagotovo ne bodo zmanjkalo.
1: Danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmo Pozitive ne pozabite na Mirana Rudana v Zlatorogovem ruzaku. Samo komentirate ali všečkaste in lahko dobite darilni paket Laško.
0: Tako, v četrtek pa vsi na Uršljo goro.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Do nebes in še naprej. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Drugače pa novica na portalu Novice Svet 24. Možno je, da dobimo v Sloveniji nov državni praznik.
1: Ja?
0: Dan Triglava.
1: Oh,
0: 7. avgust, torej v čast Aljaževem Stojpu, kdaj so ga postavili in se pravim, njemu v časti naši narodni identiteti.
1: To bi bilo super, jaz sem za, podpišem takoj. To pomeni še en dan za hribe, naravo, malo odklopa. In če že imamo akcijo Gremo hribe, potem je to praktično uradni praznik za nas.
0: No, mogoče ne glih praznik pol za me, ne?
1: Tako.
0: Ja, to je v bistvu sam še en dan več, ko ti mene spraviš gor v hribe, jaz pridem pa dol z življenjsko lekcijo, pa naslednji dan še ogromen muskel fibra, sej veš kako.
4: So ti usne umorne, isto što kažeš, znam da nije, još su ti suve cipele, na polju znam da kiša.
1: Na, jaz sem prepričana, da bi tam muskel fiber tvoja malo ven zmasirala pol.
0: Ma ja, i tak se.
4: Još ti na licu piše,
0: to še v nadaljevanju, pa večni plamen Eternal Flame slišimo še pred tretjo v našem fantastičnem ritmu.

0: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Ben, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Toča.
3: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
4: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
6: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče do pustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zakon glede vzpostavitve Eurodaca sprejet. Zaradi požara na odlagališču odpadkov v Mostarju močno onesnažen zrak. Vreme popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Dober dan, z vami v novica, sem Ane Marije Kekec. Državni zbor je danes 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o izvajanju Evropske uredbe o vzpostavitvi sistema Eurodac za primerjavo biometričnih podatkov, ki je del novega azilnega sistema Evropske unije. Zakon določa odgovornost za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je včeraj izbruhnil požar, zaradi katerega so mestne oblasti razglasile izredne razmere. Požar je danes pod nadzorom, a se še vedno širi gost dim. Med vročinskim valom iz mesta, kjer bo danes do 34 stopinj Celzija, poročajo tudi o visoki stopnji onesnaženosti zraka. Stanovanjske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni pa za 9,3%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, medtem ko so se v Ljubljani rahlo pocenila, je objavil državni statistični urad. Košarkarice Celja bodo po 8 letih spet zaigrale v evropskem pokalu. To bo jubilejna 10. celjska sezona pod evropskimi obroči, kjer so Celjanke nazadnje igrale v sezoni 2018-2019. Imena tekmic v evropskem pokalu bodo Celjanke izvedele na žrebu, ki bo 16. julija na sedežu Mednarodne košarkarske zveze v Münchnu.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Cristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.

0: Previdno. Zastoj so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova, tam so zastoji v obe smeri. Zastoj tudi v obe smeri na primorski avtocesti pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari so zastoji pred priključkom Ljubljana Center. Kje so policisti, če ste jih srečali, nam to sporočite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 minut čez 15. Gremo. Vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Rok kreže Nuša Rojs, hey, hey. Luka Žerjav in po podnevi ima eno super lasnost, ki treje minejo, če smo skupaj. Zdaj naj bo to ob delu med vožnjo ali na pijači.
2: Ja, glej, ko smeh in glasbo povežeta ljudi, se to tudi lahko najbolj navaden vroč dan spremenijo izjemen poletni dan.
0: Ja, in meni je všeč ta izjemno poletje. Poletje je res dober za štartaj, vreme je idealno, vroče zoparno. Zdaj pa punce, da vidimo, kjera bo bolj ožgana. No. Od sonca, mislim, no. Ožgana od sonca, vse drugačne gre.

0: Bruno Mars v tej pesmi brez zadržkov pokaže, kako daleč je pripravljen iti za ljubezen. Mm. Kako si ti pripravljen iti daleč za ljubezen, Rok? No,
1: ful.
0: Skoraj 15 je čez tretje v ritmu pozdjeva.
1: Jaz sem pripravljen za ljubezen prehoditi tudi... Tudi do Uršlja gore.
0: Za ljubezen ali zrad zabave?
1: Oboje, saj to oboje skupaj.
2: Zlatoroga v Rusa.
1: Ali oboje?
0: Ja, res je. Ta praznični četrtek, 25. junija, bomo skupaj doživeli vse. Od športa, ljubezni in zabave. Yes. Dobimo se ob 9:30 na Uršlji gori, kjer nas čaka res posebna športna družba. Z nami bodo smučarski skakavci Žak Mogel, Žiga Jančar, Katra Komar in Maja Kovačič.
1: Pa tudi Jernej Damjan bo z nami. Človek, ki je v življenju preletel marsikateri hrib precej hitreje, kot mi hodimo na ne.
0: Uživa na odru pa Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje. Poleg glasbene poslastice in športa pa je to tudi en tak res fajn dan za druženje, fotografiranje, avtograme in ustvarjanje čudovitih spominov.
1: Tako, mimo grede danes na Facebooku in Instagramu Ritmu pozitive Miran Rudan. Poglejte tam video, komentirajte ga in všečkajte in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Tako, četrtek od 9:30 naprej pa se vidimo na Uršlji gori.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Zares čudovita ljubezenska pesem o osebi, ki nam pomeni največ na svetu. Peter Grašev skozi nežno melodijo razkriva hvaležnost res za tiste ljudi, ki naše življenje naredijo še bogatejše.
1: Oj, ja, to popoldne pa bo tudi še bogatejše za eno uspešnico, v kateri pa je Marija veliko več kot le ime. Londi in Marija, ki je s to pesmijo postala simbol privlačnosti, skrivnosti, občutkov, ki človeka popolnoma prevzame.
0: Ja, dobiš kar nemirno kri, kot po Nina Pušler, ki prav tako prihaja v našo družbo še pred pol tretjo in to, da ostanemo v našem ritmu, ritmu pozitive. In my best friend Dan, the boy next door. V ritmu
1: pozitive, Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
2: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
1: Z novim tednikom na okrog.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
5: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi. Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša. V Aqualuno gremo mi,
7: kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti. Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
8: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije, poglobljene analize in intervjuje z ljudmi, ki ustvarjajo gospodarski razvoj, s posebnim poudarkom na trajnosti, krožnem gospodarstvu in zgodbah uspeha, ki krepijo konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
11: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
12: Je Radio Celje. Fitness Boy.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Tradicionalna akcija zbiranja šolskega papirja je na Celjskem uspešno zaključena. Otroci in šolarji so zbrali nekaj več kot 297 ton papirja. V akciji je sodelovalo 23 osnovnih šol, 8 podružničnih šol ter več vrtcev, srednjih šol in društev. Med osnovnimi šolami je največ papirja na posameznega učenca zbrala osnovna šola Dobrna. Sledili sta i osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo in osnovna šola Petrovče. Med podružničnimi osnovnimi šolami pa so bile najuspešnejše šole v Sotski, Trju in Kompolah, so sporočili Simbija.

Trenutno Pragersko, Prebold in Lenart, pa tudi Mozirje in Žužemberk 33 stopinj, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah 31, Mislinja pa 29. Jutri začnemo malo bolj umirjeno z nekaj oblačnosti, potem pa sonce in do 32 stopinj, popoldne so možne nevihte, v četrtek in petek pa se bo vročina samo še stopnjevala, tako da bo tudi prvi počitniški vikend kot nalašč za obisk bazena in skok.

0: Previdno, še vedno zastoje na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova. Zastoj tudi na primorski avtocesti v obe smeri, tam pri Postojni, pa na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari so zastoji pred priključkom Ljubljana Center. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
1: Bodimo varni!
2: Moj najboljši sopotnik.
1: Radio Celje.

0: Tu je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Skoraj 5 minút je čez pol četrta v našem ritmu in ena stvar je skupna vsem nam. Vsem je že nekdo kdaj rekel ne. Vsi smo bili že kdaj zavrnjeni. Je tako, Nuša?
3: Yeah.
2: Kdaj je tebi nazadnje nekdo rekel ne?
3: No, zdaj bi morala malo razmisliti.
2: No, a ni to lepo, da moraš razmisliti, kdaj ti je nekdo nazadnje rekel ne? A ni fajn to?
3: Mislim, yeah.
2: Razen kot šef, ko si vprašala za povečico.
3: Ja, točno.
2: No, ampak jaz pa ne morem verjeti, da so njej rekli ne. Kako so lahko njej rekli ne?
3: Ja, zavrnitev so deležne tudi svetovno znane zvezdnice, kot je Madonna.
2: Viš, to mi ni jasno,
3: kraljica
2: kako so njej rekli
3: popa ne? Madonna je 4 leta sama pisala scenarij in razvijala biografski film o svojem razburkanem življenju.
2: Mm-hmm.
3: Za glavno vlogo filmu je izbrala Julio Garner. Projekt pa je bil eden najbolj pričakovanih glasbenih filmov zadnjih let in tudi jaz sem bi nestrpno čakala, ampak studio je prekinil projekt, ker bi naj bil predrag.
2: Oh, moj bog.
3: Ampak še vseeno ne, Madonna se ni predala in je spremenila film v serije in potem predlagala produkcijo iz v Srbiji, ker bi naj bilo tam vse skupaj cene, ampak tudi tam je bilo to vse skupaj predrago.
2: O moj bog, torej kaj, ne bo nič iz življenjsko zgodbo Madone, pa
3: ja,
2: ne bomo
3: enkrat ne. Je pa energijo usmerila v tisto, kar najbolje zna, v glasbo. Tako da trenutno pripravlja nov album in stvarja nove pesmi, ki pa bodo na voljo že naslednji mesec.
2: Okay,
3: tako da,
2: cool, film o Madoni pač ne bomo, bomo pa dobili še nekaj božga njeno novo glasbo.
3: Ja.
2: Top, ko mi čakam, hvala Nuša.

0: Kakšno štimo premore naša Eva Boto, ritmu pozitive in prav vsakič me preseneti, jaz jo obožujem. Dobrih 15 minute je do četrte in ne. A veš, kaj jaz obožujem? Pri Laško gremo v hribe.
1: Ja.
0: To, da pridemo zaradi pohoda pa razgleda, ostanemo zaradi glasbe, domov pa gremo pa z 10 novimi poznanstvi. Prijatelji. To je tako lepo!
2: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, nove prijatelje bomo spoznali ta četrtek. Na Uršli gori bomo pa spoznali tudi zadnje 4 kandidate letošnjega Laško glasbenega poligona, ki bodo lovili svojo priložnost za veliki oder festivala Pivo in cvetje.
0: Ja, to pomeni, da bomo mogoče prihodnje glasbene zvezde slišali še preden jih spozna cela Slovenija.
1: In vse to na dan državnosti. Torej, ta četrtek med 9:30 in 14 uro pri domu na Uršli gori.
0: Yes, danes pa še vedno poteka tudi Zlatorogov Ruzak, naša nagradna igra. Miran Rudan vas čaka na Facebooku in Instagramu v Ritmu pozitive. Tam date en komentar ali pa všeček in mogoče bo današnja nagrada prav vaša.
1: Ja, zdaj, če ste mogoče na robe to slišali, nagrada ni Miran Rudan,
0: ne,
1: ampak
0: ne,
1: on vam podari darilni paket Laško. Mi pa že pripravljamo gojzerje za Uršljo goro.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Yes, več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si, sicer pa iz Avstrije prihaja pozitivna zgodba. V Avstriji je čivava svojim laježem rešila malčico. V otroški sobi je zagorela vzmetnica in pes je zbudil mamo in ta je, mama je pravočasno reagirala. Vidiš?
1: Zato jaz vedno pravim, živali začutijo stvari in včasih so res naši največji zaščitniki. Točno ne včasih,
0: to.
1: Vedno.
0: Točno, to včasih smo si živčni, ker čivave lajajo za vsako stvar. Ampak očitno ne lajajo prazno.
1: Oni sam, že vedo, zakaj.
0: Mi ne jemljamo dovolj resno, dokler že ni akcija.
1: Ja,
0: tako kot ženske.
1: Hej! Ro.
0: A ne? Samo ljubezen, noša sebe, sam ljubezen.
1: Sem pride.
0: Dua Lipa v nadrevanju, au pa! Nežur pa Kemal Monteno in Daniela v našem ritmu. Vse to še pred četrto.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
5: Si videl akcijo v dan kuhen Celje?
6: Ne, kaj pa je?
5: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
6: To se pa splača.
5: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
7: Potem pa gremo kar zdaj v dan kuhen Celje.
8: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Ob vročini še posebej ogroženi kronični bolniki in starejši. Madžarska sprejela protikorupcijske ukrepe in reformo javnih medijev. Vreme je popoldne sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Dober dan želim, Anne-Marie Kekec. Slovenijo je zajel vročinski val, ki bo po napovedih vremenoslovcev dolgotrajnejši. Posebej ogroženi so v času izjemno visokih temperatur kronični bolniki, starejši in najmlajši. Na UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo nekoliko povečan sprejem starejših s kroničnimi boleznimi. Vse pozivajo, da na starostnike in bolne še posebej pazijo. Madžarski parlament je danes potrdil protikorupcijske ukrepe, ki jih je v okviru obsežnega reformnega programa predlagala vlada premijera Petra Madžarja. Ta si je tako odprla pot za pridobitev več kot 16 milijard evrov zadržanih evropskih sredstev. Zakonodaja širi pravna pooblastila organa za boj proti korupciji, Urada za integriteto. Ta je bil ustanovljen že konec leta 2022 v okviru prejšnjega reformnega paketa, ki ga je Budimpešti še pod vlado Viktorja Orbana predpisal Brusel. Poslanci so potrdili tudi reformo na področju javnih medijev. Iz hokejskega kluba Olimpija Ljubljana so uradno potrdili, da se v ljubljansko moštvo vrača reprezentančni vratar Žan Us. Podpisal je enoletno pogodbo in bo po odhodu Luke Kolina, ta bo v naslednji sezoni branil za francoskega drugoligaša Wildcats Epinal, ob Lukašu Horaku tvoril vratarski dvojec ekipe, ki se je lani uvrstila v polfinale lige.
0: Vreme.
1: O vremenu Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastajale bodo plohe ter posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 33, na Goriškem Vipavski dolini okoli 35 stopinj. Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerno oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
4: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico, zaradi okvare vozila pazljivo tam. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v obe smeri. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Če jih opazite še kje, pa sporočite na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju 5 minut čez četrto. Res je krasno, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno in vse povsod rok reže. Nuša Rujs in Luka Žerjav. Nova ura je pred nami, taka sveža, še neizživeta. In če si do zdaj še nismo nadeli na smeha na obraz, akcija.
2: Ja, lahko lepo sami sebi rečemo si. In si pričaramo na smeh na obraz. In pa sem še globoko vdihnemo. Zakaj? Ker prihaja nov velik val fantastične glasbe. Gremo!

0: Vrhunska del v tej pesmi res mojstrsko preplete moč in ranljivost. V ritmu pozitive 15 čez četrto in veste, kje se še zelo dobro prepleta ta kakšna moč in ranljivost? V hribih.
1: V hribih?
0: Ja, če bo misliš, mora biti malo napora, ampak potem pa tudi tista.
1: Ne vem, jaz ne priznam, niti nekdaj je ekstremno naporno, ampak ok. Po resnici imam najraj tist trenutek, ko gotovim, da je koča že zelo blizu.
0: Ej, vidiš, ranljivost. Ja, v četrtek na dan državnosti se med 10:30 in 14:00 družimo pri domu na Uršli gori. Yes. Čaka nas dan poln glasbe, druženja in lepih razgledov.
1: Res, res. Najlepših razgledov na Koroškem, pa tudi nova Laško legenda bo z nami na Uršli gori. Bomo pozdravili legendarnega Iva Daneva, enega največjih slovenskih športnikov vsak časov, ko me čakam.
0: Ja, predstavljajmo si, ne? Človek je povedal, da je bil na Uršli gori nazadnje pred približno 60 leti. Pa ga bomo lahko srečali skupaj in povprašali, kako je bilo takrat.
1: Ja, danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive še vedno najdete Mirana Rudana v Zlatorogovem Ruzaku. Tam pa en komentar ali všeček dejte in že ste v igri za darilni paket Laško.
0: Tako, in se vidimo v četrtek na Uršli gori.
2: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Idealna pesem v ritmu pozitive za malo bolj brezkrbne poletne dni. Skupina Nud je vanjo ujela to sproščenost, da se vsi počutimo kot najstniki. Jaz se počutim spet kot najstnik.
1: Ti, zakaj pa kot ti?
0: Ja, kaj kot?
1: Ja.
0: Spet jaz.
1: Nadaljevanje tudi rocker Billy Idol, ki zna biti prav tako nežen. Sweet 16 bomo slišali v nadaljevanju, pa nekaj malo bolj energičnega danes dvigne. Skupina Coldplay prinaša veliko pozitivne energije in tudi sporočilo, da nas lahko ljubezen, upanje ali ljudje okrog nas dvignejo više, kot si mislimo.
0: Ja, ja, to je glasba, ki spodbuja optimizem pa dviga razpoloženje. Mm. Če kaj znamo v ritmu pozitive, je tudi to, da drugega dvignemo.
1: Tako.
0: Gremo! V ritmu pozitive,
2: Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
3: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
2: Z novim tednikom na okrog.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje. Gremo vsi
5: na pisani balon. Otroški festival Pisani balon, 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
6: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
7: Naj bo poletje doživetje na celjski koči Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
8: Več na zpo.si.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
10: Korak za naravo na Radiu Celje.
11: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
10: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Celjski policisti so včeraj obravnavali več prometnih nesreč in kršitev. Šentjurski policisti so včeraj popoldan v Dramljah kontrolirali voznika osebnega avtomobila in ugotovili, da ta ne poseduje vozniškega dovoljenja. Vozniku so vozilo zasegli. V Laškem pa so policisti zaradi vijuganja po cesti ustavili voznika osebnega avtomobila, pri katerem je alkotest pokazal 1,24 mg na liter izdihanega zraka. V postopku so ugotovili, da voznik ne poseduje vozniškega dovoljenja, zato so mu zasegli vozilo.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Trenutne stopinje Maribor 32, Lenart 31, Metlika, Novo mesto in Prebold 30, Žalec, Šoštan 29, Mislinja pa 28. Jutri zjutraj bo malo sveže in oblačno, potem pa sonce in do 32 oziroma na Primorskem tudi do 34 stopinj. Popoldne lahko pride do vročinske nevihte in plohe, praznični četrtek pa sonce in vročina. Petek enako, čez vikend pa samo še več vročine. Tako da izkoristimo jutra in večere za kakšne aktivnosti, čez dan pa raje počivamo v senci in si pripravimo kak napitek. Ena ideja je recimo limonada z lubenico, recept pa zaupamo čez nekaj trenutkov v ritmu pozitive.

0: Okay. Previdno zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila, zato tam previdno. Zastoj pa na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova so zastoji v obe smeri. Tudi na primorski avtocesti zastoji v obe smeri pri Postojni in na ljubljanski južni obvoznici so zastoji v obe smeri pred priključkom Ljubljana center. Strpno in previdno, če ste na cestah, če pa ste kje na poti opazili kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot!
1: Bodimo varni!
2: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
1: Na

0: sam. Moj najljubši sopotnik.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: 3 minute so čez 4:30 v našem ritmu pozitive. Rok, Luka in Nuša tukaj, z nami pa tudi vročina. Zato danes ena ideja za popolno poletno osvežitev. A si ti že poskusil limonado z lubenico?
3: Ne, limonado z lubenico. Kaj pa je to? Ja. Ni to pol lubenico nada. Mislim, limonada z limono.
2: Ej, jaz še tudi nisem poskusila, ampak danes bom, ker recept je einfach kopasol, bi rekli pa domače.
3: Simple, okay, ja.
2: Vzamemo približno 300 gramov lubenice in jo zmiksamo. Potem pa dodamo sok ene limone, nekaj listov mete in pol litra hladne vode.
3: In to je to.
2: To je to. Za piko na i dodamo še nekaj ledenih kock in to je še ne 5 minut dela. Osvežitev pa za vso družino in okus, ki diši po poletju. Tako da,
3: super, kaj ne rečem. Na zdravje, pa na čim več sončnih dni, da se jih lahko tako osvežimo z lubenico nado. Sam še nekaj romantike dodamo v glasbeni obliki. Klaperiš.

0: Hey baby, ja, Bruce Channel je bil to z nami v ritmu pozitive. V hribih se sicer ne sliši hey baby, vedno se pa lepo pozdravi, ne? Dobar dan, dobro jutro, živjo, živjo. Ja, ja. In veš, kaj mi je najbolj všeč pri ljudeh, ki hodijo v hribe?
1: Da imajo dobro kondicijo. Da...
0: tudi, ampak to, da si med seboj pomagajo. Vedno nekdo počaka. Vedno nekdo vpraša, če je vse v redu. In to so take malenkosti, ki ti res polepšajo dan. Gremo ribe prav
1: vsi. Zlatorogov Ruzak. Res je, že to sem že na zadnje ugotovil, ko sem šel z Laško gremo v hribe na nanos. In
0: so te
1: tudi,
0: čakali.
1: Ja, so me čakali, smo se pozdravljali, smo si pomagali vmes in tudi vem, da na Uršli gori bo točno tako poleg glasbe in zabave. Bomo tam tudi izvedli nekaj koristnega.
0: Tako, društvo AED bo predstavilo uporabo defibratorjev in osnove prve pomoči.
1: Tako
0: da znanje, za katerega si vsi želimo, da ga nikoli ne potrebujemo, ampak je res dobro, da ga poznamo.
1: Točno to. In tam se bomo naučili vse. Z nami bodo pa tudi Energija Plus, pa Varuh zdravja Vzajemna, pa Alpina z novimi gojzari, Laško gremo v hribe, pa tudi Dača, ki bo poskrbila za prevoz opreme vse do vrha.
0: Tako, zdaj pa samo še nekaj, ne? Samo še dobra ura časa za sodelovanje v današnjem Zlatorogovem Ruzaku z Miranom Rudenom.
1: Tako, Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kar poište na telefonu, pa skočite gor, pogledajte video, komentirajte, všečkajte in darilni paket Laško še vedno čaka ob 18. Žrebamo glavnega nagrajenca, vidimo pa se že zdaj ta četrtek ob 9:30 na Uršli gori.
2: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
0: Več informacij pa tudi na naši spletni strani v ritmu pozitive.si. Zdaj pa, da se pripravimo, ne, da pridobimo malo kondicije, mislim, da je ta prava pesem, ki prihaja. Zdaj, če ne znamo plesati, pa lahko malo poskakujemo tudi.

Tudi z rock and rollom pridobiš nekaj kondicije in lahko izgubiš kilograme. To sem slišala. Shaky Stevens prihaja z Julie v nadaljevanju še pred peto, pa tudi Alex Warren, novi fosili, sama vrhunska glasba še pred

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
2: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
3: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Kultura kulture na Radiu Celje.
6: Dnevna tura kulturnega dogajanja v regiji. Predstavljamo najbolj odmevne dogodke, ki oblikujejo naš kulturni prostor. V Kulturi kulture vas popeljemo skozi bogato paleto kulturnih prireditev, od gledaliških predstav, razstav, koncertov do literarnih večerov. Vsak delovnik ob 13.20.
5: Kultura kulture na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Matosin Božinović o izvanju pakta o migracijah i nazilu. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. Vreme tudi jutri sončno in vroče. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Franci Matos in Davor Božinović sta na srečanju v Mariji Gorici na Hrvaškem potrdila dobro sodelovanje ter se dogovorila, kako bosta državi izvajali Evropski pakt o migracijah in azilu. Božinović je ob tem poudaril, da bo pakt deloval le, če ga bodo dosledno izvajale vse države. Vročinskemu valu, ki je zajel večji del Evrope, še ni videti konca. V Franciji so rdečo stopnjo vremenske ogroženosti razširili na več departmajev, v Združenem kraljestvu pa bi danes lahko dosegli rekordno visoke junijske temperature. Vremenska opozorila veljajo tudi v več drugih državah, med drugim v Italiji in v Španiji. Predsednik ZDA Donald Trump je danes zatrdil, da se je Iran strinjal z inšpekcijami svojih jedrskih objektov, potem ko so v Teheranu sporočili, da mednarodni inšpektori ne bodo imeli dostopa do objektov poškodovanih med lansko-izraelsko-ameriško agresijo. Zatrdil je tudi, da bo lahko Iran z odmrznjenimi sredstvi kupil izključno ameriške izdelke. Sklic seje odbora državnega zbora za delo o primernosti poslanca resnice Borisa Mijiča je metanje bombic na resnico je ocenil prvak te stranke Zoran Stevanović in ponovil, da bo osebno poplačal delavce podjetja Progros. Bo pa na seji govora tudi o neukrepanju tedanjega ministra za delo Luke Mesca v zadevi SSI Šefer, ki je največja možna bomba, je nakazal Stevanović. Košarkarski klub CD-Vita Olimpija je v svoje vrste pripeljala kanadskega košarkarja Noaha Kirkwooda, ki bo v prihajajoči sezoni 2026-2027 okrepil zunanjo linijo ljubljanskega članskega moštva, so sporočili iz kluba. Ta je s Kanačanom podpisal enoletno pogodbo.
0: Vreme.
1: O vremenu jutri in v prihodnjih dneh Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj in dopoldne bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Nastalo bo še nekaj ploh in tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14, večinoma pa od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 32, na Goriškem in Pavski dolini okoli 34 stopinj. V četrtek in petek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Proti koncu tedna se bo toplotno obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največje bo na Primorskem in v večjih mestih.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.
5: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Uhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Radio Celje.
2: Gremo na ceste. Še vedno je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Cerkvenjakom in Sveto Trojico zaradi okvare vozila, zato previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v smeri Celja od počivališča Tepanje proti predoru Golo Rebro in tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Če so zastoji še kje, pa sporočite varno na brezplačno 0 80 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni.
2: Tudi v Novem mestu 6 minut čez peto. Ja, to je najvišja možna vibracija, ki jo sejemo in žanimo vsak trenutek, ko smo skupaj. Rok reže. Nuša Rojs in Luka Žerjav. Zdaj ne vem, ne, ampak jaz sem prvič slišala za to. A je že kdo slišal za abroseksualnost? Si že slišal za to?
3: Ja, dejansko, ta pravga sprašuje. Sem slišal, itak vem, da abroseksualnim ljudem se usmerjeno skozi malo spreminja. To pomeni, da so v enem trenutku oziroma obdobju, da je to človek bolj hetero, pa v enem obdobju je bolj homo, v naslednjem biseksualen, aseksualen, tako malo niha. No,
2: torej, danes me mikaš ti, jutri tvoja sestra, jutri kdo ve, a je to mogoče? Mislim, če mene vprašaš, so to neke kaprice, ne?
3: Se zato te pa ni noben vprašal. Kakorkoli že. Važen je, po moje, sam eno, da te vsaj nekdo privlači, ker po tej vročini je trenutno večina Slovencev zaljubljena, predvsem v daljinski za klimo.
2: Torej, danes me mikaš ti, jutri tvoja sestra, jutri kdo ve, a je to mogoče? Mislim, če mene vprašaš, so to neke kaprice, ne?
3: Se zato te pa ni noben vprašal. Kakorkoli že. Važen je, po moje, sam eno, da te vsaj nekdo privlači, ker po tej vročini je trenutno večina Slovencev zaljubljena, predvsem v daljinski.

0: Lian Rimes nas spomni, da nekaterih stvari ni mogoče nadzorovati in izbirati, še posebej ne takrat, ko spregovori srce.
1: Dobre,
0: skoraj 15 je čez peto. V ritmu pozitive pa lahko izbiramo, kako bomo preživeli popoln dan in to doživimo že ta četrtek.
1: Yes, in to z glasbo.
0: Ja.
1: Pa dobro družbo
0: In
1: s fantastičnim razgledom.
0: Ja, vse to in še več.
2: Gremo ribe prav vsi.
3: Zlatorogov ruzak.
1: Ja, ta četrtek med 9:30 zjutraj pa 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Nika Zorjan bo tam, pa Miran Rudan, pa vedri muzikant je športni asi Ivo, da ne bo tudi tam in cela hribovska družina komaj čaka v četrtek.
0: Tako res. Je, Laško, gremo v hribe, ena najlepših zgod, tako da pridete in povabite še prijatelje, če zbirate žige za ambasadorja Laško, gremo v hribe 2026, pa tam dobite tudi tretji letošnji žig.
1: Je, z prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala še osvežitev z Laškim 0-0 popolnoma brezplačno.
0: Danes pa še zadnji poziv za Mirana Rudana o Zlatorogovem ruzaku. Komentar ali všeček na Facebooku oziroma Instagramu v ritmu pozitive pod video in mogoče bo ravno vaše ime med nagrajenci.
1: Jaz še dvakrat spad, pa gremo v hribe!
4: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršljo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
2: Gremo

0: Popolnoma ma se strinjam s trditvijo, to je vokal z drugega planeta. Fantastičen Toni Cetinski, vedno ritmu pozitive. 19 minut točno je čez peto.
1: In to je tudi res, ne, kar je zapel, kad žena zavoli, ti več ni pomoči. In ko si te enkrat vzamemo na pik, gotovo.
0: Ja, štene take nežne rožice na prvi pogled, pa je pa pokažete še trnje.
1: Ej, zato pa je znan star pregovor, ki pravi, ne segaj po cvetju vesel, ker bi lahko za trnje prijel.
0: Ja, to ve tudi Nick Cave, ki prihaja v nadaljevanju.
1: Ta pesem, to pa je ena najbolj posebnih, se mi zdi, glasbenih zgodb 90-ih, rahlo temačna, skrivnostna in taka prepovedna pesem, ki poslušalca popelje v zgodbo, ki jo spremlja nepozabna melodija. Meni je fascinantna že, odkar sem bila majhna. Ampak ja, iz skrivnosti pa gremo malo bolj živahne dance ritme, pa kmalo zatem popelje David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, Gone, Gone, Gone.

Klasika 90-ih prihaja v nadaljevanju, pa nekaj tudi iz mojega štetja še pred pol šesto v ritmu pozitive za še lepše poletno popovdne.

0: vse najboljše.
1: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
5: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
4: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
6: Naj bo poletje doživetje na celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
7: Več na zpo.si.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. V Celjski galeriji Božena v fotohiši Pelikan danes ob 18. odpirajo fotografsko razstavo Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, mednarodno priznane avstrijske fotografinje Kristine de Grancy. Razstava obiskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja molče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročel in spomenikov. Tokratna razstava predstavlja izbor fotografskih pripovedi, ki obiskovalcem ponudijo nov pogled na dunajsko kulturno dediščino.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Pragersko in Mozirje, 30 stopinj Slovenska Bistrica, 29, prav tako Trebnje, Črnomelj, Vojnik in Polzela, pa tudi Žalec. Jutri pa gremo do 32 oziroma na Primorskem do 34, zjutraj bo malo oblačno, čez dan sončno, popoldan pa prihajajo občasne nevihte s plohami. Četrtek, petek in vikend pa ja, prava poletna vročica, tako da na sonce po pameti bi rekla moja mami kapo na glavo, vsake toliko požirek vode in krema za sončenje, to je ta obvezna poletna oprema.
5: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo

0: Previdno, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti v smeri Celja, od počivališča Tepanje proti predoru Golorebro proti Mariboru, pa pred predorom Pletovarje in pa med priključkom Krtina in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani pri Postojni, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencam pred priključkom Ljubljana center. Radarska kontrola še poročate je v Moškancih, tam pa stojijo na avtobusni postaji. Če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Bodimo varni. Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13.40 na Radiu Celje.
2: Dobre dve minutke sta čez pol šesto v našem ritmu pozitive in če še slučajno nimate načrta za dan državnosti, ga imava mi dva.
0: O ja, ja, in ne, ne vključuje kavča.
1: Zlatorogo v ruzak.
2: Najlepša prijateljska zgodba se zgodi ta četrtek med pol deseto do povdan in 14. uro, ko se dobimo na domu na Uršli gori. Tako. Tam čakajo glasba, šport, druženje in nova Laško legenda, pa tudi tretji žig za ambasadorje in eden najlepših razgledov pri nas.
0: Točno to na odru, pa Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa vedri muzikanti, z nami tudi Jernej Damjan, Žak Mogu, Žiga Jančar, Katra Komar, Maja Kovačič in tudi Ivo Danev.
2: Tako, za prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu še osvežitev z Laškim 00 in to čist brezplačno. Mm-hmm. Zato se res splača prid zgodaj.
0: Res se splača prid zgodaj. Danes pa še zadnjič opozarjava na Mirana Rudana v Zlatorogovem ruzaku. Zdaj poglejte video na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive. Tam ga pa samo komentirate ali pa všečkate in ste v igri.
2: In morda prav vi danes prejmete darilni paket Laško in se osvežite še vi to poletje.
0: Tako, mi pa se vidimo v četrtek na Uršli gori. Tako,
2: prazniki so lepši, če jih osvojimo peš.
0: Absolutno.
3: V četrtek 25. junija ob dnevu državnosti gremo na Uršlo goro. Z vami bom do nebes pa še naprej tudi Miran Rudan.
1: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: vsaj malo zapihalo, tako bi pasalo. Ja, plestenjak vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut, pravzaprav 20 minut je do 6, res bi pasal tale njegov veter zdaj. Le sam, da ne bi pol še večje zmešnave naredil z vremenom, tist tega ne slagi.
1: Ampak poletje je ravno zaradi tega zabavno. Najprej te skuri sonce, potem pa te osveži poletna ploha.
0: Ja, okay, to je res. Ampak podobno je pa tudi s torkom, ne? Zjutraj smo še vsi v obveznostih, popoldne pa že razmišljamo, kako bomo iz tega tedna naredili nekaj vrhunskega.
1: Ja, jutri bo zagotovo vrhunsko tudi v ritmu pozitive, ker ob 15. uri v pop show prihajata Uroš in Tjaša Steklasa.
2: Se svet nama nič ne more.
0: Jo, zaljubljenca, tako sta fajna. Res dva človeka, ki sta kot dokaz, da gre sta glasba pa dobra energija zelo lepo skupaj. Tako da jutri treh vabljeni v družbo Uroša in Tjaše v pop šovu v ritmu pozitive.
1: Tako, za danes pa še vseeno samo eno preprosto pravilo. Ne komplicirajmo preveč.
0: Bravo, evo, kot pišem.
1: Življenje ima tak svoj smisel za humor, ne? Ravno ko mislimo, da imamo vse pod kontrolo, stvari obrne malo na glava.
0: Tako, pa, a veš, da so včasih glih takšen dnevi najbolj zanimivi, ker če gre danes nekaj malo narobe, mogoče sploh ni šlo narobe, mogoče samo gledamo z napačne strani.
1: Razumem, Jack Johnson nam pove, da je treba včasih pogledati stvari malo obrnjene okol. Pa romantično klasiko tudi slišimo I wanna know what love is še pred šesto.
0: Naj bo torkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu
1: pozitive.
3: Radio Celje.
4: Toča.
5: Brez skrbi. Za hitro, ugodno in trajno rešitev kritine Metalko Bučar Štore poskrbi. Vse za streho na enem mestu.
6: Metalko Bučar. Metalko Bučar.
7: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
8: Iščete nov gospodinjski aparat?
9: V Dan kuhencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
8: Se vidimo!
10: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
11: Več v reviji History in na alivezda.si.
12: Radio Celje.
13: Vedno z menoj.

Elektrocelje obvešča, da bo v sredo 24. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 7. in 12. uro na območju transformatorske postaje Prevoljnik ter v Laškem med 7. in 13.30 na območju transformatorske postaje Volna, nizko napetostno omrežje Poč Mihel. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: du bist mit Panis mich.
1: Usmrtnica. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v Mrliški vežici številka 4. V 90. letu je umrla Anica Tomažič iz Majstrove ulice 26 v Celju. Pogreb bo jutri ob 13. na mestnem pokopališču v Celju. Maša bo po pogrebu v cerkvi Svete Cecilije. Žara bo na dan pogreba od 11. v Mrliški vežici številka 4.

0: genialno poletje. Terme Olimia.
1: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
4: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: središču na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na podeželju zdravnik ni le strokovnjak, je človek med ljudmi, ki mu zaupajo. Eden takšnih je družinski zdravnik Lucien Fijavš, letošnji prejemnik bronastega grba občine Dobrna. Pred letom je prejel tudi naziv Moj družinski zdravnik 2025. Da so veseli in hvaležni zdravstvenemu domu Celje, da jim je na Dobrni zagotovil zdravnika na primarni ravni, za katerega se je izkazalo, da je strokovnjak na tem področju in pravi človek za to delo, pravi župan občine Dobrna Martin Brecelj, ki je specialist v družinske medicine Lucienu Fijavžu pred dnevi izročil bronasti občinski grb. In čemu nagrajenec pripisuje priljubljenost med ljudmi?
2: Meni to priznanje dejansko pomeni, da je moje delo prepoznano kot dobro, da so zadovoljni. Seveda z moje strani jaz se vedno trudim, da pridem nasproti občanom in ker sem pač tudi edina ambulanta na Dobrni, splošna ambulanta, se zavedam, da sem njihova, kako ne že temu rečem, njihova točka, kjer lahko dostopajo do zdravstvenih storitev, pa da smo dostopni, pa da se seveda lahko tudi nudijo.
1: Da si v ambulanti na Dobrni prizadevajo, da je pri njih vsak dodeležen strokovne in humane obravnave, potrjujejo tudi bolniki, ki ne skoparijo s pokloni na račun Lucienovega zdravniškega dela. A njegova odločitev, da bo postal zdravnik, ni bila samoumevna. Najprej je nameraval študirati arhitekturo. Mikal ga je tudi študij angleškega jezika, a se je nato po spletu na ključi odločil za medicino. Kot pravi, ga je vodila pot k ljudem in ni mu žal, saj ga delo zdravnika tako strokovno, kot tudi osebno izpopolnjuje in osrečuje, poudarja. Po končanem študiju je začel opravljati pripravništvo v splošni bolnišnici Celje in sicer na oddelku za bolezni ledvic in dializo. Splet dogodkov, dobri odnosi med sodelavci in sodelovanje pri obravnavi bolnikov so v njem spodbudili navdušenje za opravljanje dela v zdravstvenem domu Celje in za specializacijo za zdravnika družinske medicine. Tik pred specialističnim izpitom je dobil priložnost in prevzel mesto družinskega zdravnika v ambulanti na Dobrni, ker ima rad spremembe in nove izzive, ob katerih lahko osebnostno in poklicno napreduje, je sprejel izziv. In kako je biti družinski zdravnik na podeželju?
2: Delo je precej različno. Bolj moraš poznati paciente, njihove družine. Obravnava teče v tej smeri, da ta družbeni pogled vključiš v obravnavo. Seveda pa z moje strani je potem tudi, če je podpora družine, tudi lažje zagotavljati zdravstvene storitve, ker je pacientu nudena podpora. Tako da meni je delo na podeželju zelo, zelo všeč. Seveda pa je pa precej bolj odgovorno in veliko več ljudje tudi gledajo na tebe, se pogovarjajo, tako da ti kot ena osebnost v kraju.
1: Pacienti mu pogosto zaupajo tudi druge težave, ne le zdravstvenih.
2: Seveda, psihični vidik je tudi zelo pomemben, do neke mere mi to tudi obravnavamo. Meni so vsi ti podatki pomembni tudi pri zdravljenju drugih stanj, tako da jih potem tudi vključim v obravnavo. Seveda, jaz sem zdravnik, jaz sem tisti, ki dejansko opazuje, spremlja zdravi in ti podatki so tudi pomembni, ker mi veliko povedo potem, kako bo uspeh zdravljenja in pa nasploh nadaljne zdravljenje potekalo.
1: Lucien Fijavš pri svojem delu in v življenju prisega na kakovost, pristnost, iskrenost in resnicoljubnost. Priznava, da mu vsakodnevni človeški stiki dajejo dodano vrednost pri delu v ambulanti. Dolgoročno ga izpolnjujejo predvsem diagnostični izzivi in uspešnost zdravljenja. Lucien v ambulanti z veseljem sprejema tudi študente medicine, pripravnike in dijake zdravstvene nege. O tem, kaj jim želi položiti na srce, kako se v ambulanti sooča z vse več administrativnega dela in kako se najraje sprošča, pa v nadaljevanju oddaje. Ostanite z nami.

0: V središču na Radiu Celje.
1: Lucien Fijavš je družinski zdravnik na Dobrni in letošnji prejemnik bronastega grba občine Dobrna. V oddaji je spregovoril o tem, kako je biti družinski zdravnik v podeželskem kraju. Kot je povedal sogovornik, pomeni biti družinski zdravnik na podeželju, živeti in delati med ljudmi, ki jih pozna po imenih, zgodbah in navadah. Vsak dan se začne z občutkom, da dela v skupnosti, ki mu zaupa in ga sprejema kot svojega. Pacienti niso anonimni, srečuje jih v trgovini, na cesti, na prireditvah, zato odnosi postanejo globlji in bolj osebni. Lucien Fijavš se je v kraj službovanja na Dobrno z ženo preselil jeseni 2021. Pravi, da so ju domačini zelo lepo sprejeli in da se tudi ona dva odlično počutita na Dobrni. Življenje v majhni lokalni skupnosti vidi kot prednost, saj se ljudje dobro poznajo. Odnosi so bolj sproščeni in pristnejši kot v večjih mestih. To, da živi v kraju, v katerem dela, mu tudi omogoča, da bolje spozna svoje bolnike in da z njimi oblikuje zaupljivejši odnos. Lucien v ambulanti z veseljem sprejema tudi študente medicine, pripravnike in dijake zdravstvene nege, ki jim posreduje svoje znanje ter jih poduči o timskem delu in poslanstvu družinske medicine. Opaža, da je zanimanje za specializacijo družinske medicine v zadnjem času začelo naraščati, a mladim ne želi predati le medicinskega znanja, ampak jih želi tudi pripraviti na življenje družinskega zdravnika.
2: Želim jim predvsem predati, da delo v družinski ambulanti je sproščeno, zahteva veliko znanja, predvsem pa, da se naj pustijo tudi čas za sebe, za ustvarjanje osebnega življenja in pa za doseganje osebnih ciljev. Služba pa jim naj bo kot dodatna motivacija in nekako se trudim, da jim je služba tudi v veselje.
1: Družinski zdravnik Lucien Fijavš opaža, da je pri zdravniškem poklicu iz leta v leto več administrativnega dela, a pri tem pohvali zdravstveni dom Celje, ki ves čas nadgrajuje informacijski sistem. Tako zdravnikom kljub več administracije avtomatizacija postopkov prihrani nekaj časa. Lucien se zaveda, da sta za dobro in učinkovito opravljeno delo pomembna tudi sprostitev in počitek. Veliko mu pomenita zadovoljstvo na delovnem mestu ter usklajevanje poklicnega in prostega časa. Ceni trenutke, ki jih preživlja z družinico, ženo Tino, ki je tudi zdravnica, in 11-mesečnim sinom Joštom. Na Dobrni je pester prireditveni utrip, zato se ženo rada udeležujeta različnih dogodkov.
2: Najraje se udeležima teh družabnih dogodkov, kot so veselice, predstavitve pevskih zborov, tudi kar imajo osnovnošolci, program prirejajo. Na Dobrni je kar predvsej seznana ta društva in dosega pač, da veliko ljudi pride. Moja žena je tudi dejavna v pevskem zboru Korona, tako da ona je tako aktivno bolj udeležena v teh dogodkih.
1: Ženo tudi rada potujeta in raziskujeta Slovenijo. Dopustniški čas najraje preživljata dejavno. Odkar sta postala starša, sta skupni družinski trenutki še toliko bolj dragoceni.
0: V središču na Radiu Celje, vedno z menoj.
3: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: vaše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenialno poletje, Terme Olimia.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Dve slovenski na en mah.
5: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
6: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: oddaje. Tačka na frekvenci, na Radiu Celje.
1: Pozdravljeni v oddaji Tačka na frekvenci. Z vami sem Amadeja Kopinšek. Poletje je čas dopustov, izletov in daljših poti. Za mnoge lastnike pa to pomeni tudi pomembno vprašanje. Vzeti hišnega ljubljenčka s seboj ali ga pustiti doma. Če se odločimo, da bo potoval z nami, je pomembno, da se na to dobro pripravimo. Potovanje je za živali pogosto velik stres, še posebej, če niso vajene vožnje ali novih okolij. Zato je pomembno, da jim pot čim bolj olajšamo in poskrbimo za njihovo varnost. Pri psih mora biti v avtu vedno poskrbljeno za varen prevoz. To pomeni varnostni pas za pse, transporter ali zaščitna mreža, ki loči prtljažni prostor. Pes med vožnjo ne sme prosto hoditi po avtomobilu, saj je to nevarno tako zanj kot za voznika. Tudi mačke morajo vedno potovati v transporterju. Čeprav se nekatere upirajo, je to zanje najbolj varen način prevoza. Dobro je, da transporter poznajo že v doma in ga ne povezujejo samo z veterinarjem ali stresnimi situacijami. Pred daljšo potjo je priporočljivo, da živali ne hranimo tik pred odhodom, saj lahko pride do slabosti ali bruhanja. Veliko bolj pomembno je, da imajo dovolj vode in možnost počitka. Če je žival občutljiva na vožnjo, je dobro narediti tudi krajše testne vožnje že prej. Tako se lažje navadi na gibanje, zvoke in okolje avtomobila. Prvi in zelo pomemben nasvet pa je, nikoli ne puščajmo živali same v parkiranem avtomobilu, še posebej poleti. Tudi nekaj minut je lahko nevarnih. Sledi glasbeni predah, po skladbi pa bomo pogledali še, kaj vse moramo vzeti s seboj in kako živalim olajšati prihod na novo lokacijo.

0: Letačke na frekvenci na Radiu Celje.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Tačke na frekvenci. Ko potujemo živaljo, ne smemo pozabiti na osnovne stvari. Seboj moramo imeti dovolj hrane, svežo vodo, posodico, povodec, vrečke za iztrebke, najljubšo igračo ali odejo ter morebitna zdravila, če je žival potrebuje. Pomembni so tudi dokumenti. Če potujemo v tujino, mora imeti žival urejen potni list, čip in veljavna cepljenja. To je dobro preveriti dovolj zgodaj, da se izognemo težavam tik pred odhodom. Na daljših poteh je pri psih pomembno delati redne postanke. Tako lahko pes opravi potrebo, se malo sprehodi in sprosti napetost. Dobro je tudi, da pred potovanjem preverimo, ali je nastanitev res primerna za živali. Nekateri prostori sicer dovoljujejo prihod ljubljenčkov, vendar niso vedno prilagojeni njihovim potrebam. Ko prispemo na novo lokacijo, živalim pomagajmo, da se počasi prilagodijo. Najprej jim pokažimo prostor, kjer bodo počivale in jim omogočimo mir. Novi vonji, zvoki in okolje so lahko na začetku precej naporni. Pri mačkah je prilagajanje pogosto počasnejše. Veliko jim pomaga, če imajo seboj znane predmete, kot so odeja, igrača ali njihova posodica. Pomembno je, da tudi na dopustu ohranimo vsaj del njihove rutine. Podobne ure hranjenja, sprehodov in počitka. To jim daje občutek varnosti. Za konec pa še misel. Potovanje živaljo je lahko lepo doživetje, če nanj gledamo tudi skozi njihove oči. Z dobro pripravo, potrpežljivostjo in skrbjo lahko poskrbimo, da bo pot prijetna za vse. Oddajo sem za vas pripravila Amadeja Kopinšek. Hvala vam za vašo družbo in se slišimo prihodnič v oddaji Tačke na frekvenci.
0: Tačke na frekvenci na Radiu Celje. Vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

le enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam

Slobočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadru se kakor zdaj na glas.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne.

Zao se krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubila.

Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.